السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي سيار دي كو تك لي خول سيرين خادم اك سيرين خبان بك يالنا يالنا نو نيان ييب تي يالنا كو يالا بوله بك مي لاج نينا كو ورد ورد ما خوس دي جيجن بو امي غانت ناخ من ناوي ديكو دافول دي تخاو با غانت لي جيخ لاب شرط كمال لا سي ورد وي waye dañuy wax ni nekku ci shortu siha kon jigen ji bu setu tit man nakoy def mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañ ci dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbokk mbokk ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef shari'a ci lolu lolu de lañuy tuddé rush moy koj ana di jaay dara rax ci lu ci bokku dem jaayam soow sotti ca ndox wala yu mel nonu naka nonu li mu wax ni ko xamne boko jaay dang koy wax ne ko café la sungu fus café la la jaay te fek lepp du café dang ko warna leral ne ko café guñ jaxase ak mbokk la su dey su bëgge jënd su bëgge bay waye neub ko ko nonu ne ko café la ka jaay ma kilo café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ak jël du ko def jaar wut jël du ko def wallahu ta'ala a'lam bokum la neena ñu bokkon di liggey neena jubbo ci ne dañuy bokku di liggey waye sa buñu xolé ba reglé duté dañ cey bayyi alalja ana kenn du sañe jël la mom dañuy wéy di liggey ba buñuy tagalé ko nak ñu xaj ko digg ko ku ne jël wala mu ne ndax kenn ki dama sañ lum am soxla mu jël ko bind ko ngir bu ñuy ag ci reglé mu mëna bok ci walam waaw and mom da wara nek ci lu leer ci ay chart yu njubo bu fekke da bëgg bu amé soxla fay ko ci dañ ko wara bind ñu jubo ci niñ jubo ci ne suñu reglé ba nopi dañ ci bayé wat ala di continuer liggéey ba ñi takaliko fofu lañu wara jubo yi ne ku ci am soxla suñu ci nangam man nga ko ci fajj ñu bind ko yoy daal lepp lu wara ay sart yu leer yu ñu jubo la lañ jubo ci sart yo xamne l'islam tere ko lepp nak wëyel ko dalen di war wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ ne na xul ma mo antu dafro ne ko ni daan bind ci tam xarit di ko wëcc ko ndax lañ ci doon jëlé luñ fay jëfëndiko la lolu ayat alquran la boko joxé nit mu xamne li la jox la ci dara lolou liñu gëna dégg rek moy dong yi dañu gëna bindu diko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara lolou dara nekk inshallah taala leere ne li alquran la xeyna nak wax ci ne nangam la jëriñ te jëriñu lolou jilu wuru ko def alquran mom safar la alquran jëpp ndax wax yalla kon fuñ ci jublo barkeru ñoña fañ nañ ko lañ ci joxe it boba fañ ko jox fañ ko jëfëndiko wallahu ta'ala a'lam bokk mi la neena dafa amone ak gëte ak soxna am fekk soxna sol digënté neena soxna ci nego suma yalla may jamm damay dem mu ne ko ya ko yagal neena moy la lool luy atté bi xawé ci wal talaq loolu mom lañu laaj mom mi ko wax lan la ci jublu imi wax baat bobu lan la jublu won ndax da ko jublu fafé wala da ko jublu tanlo wakke da ko jublu mu tan bu ko nexe ta bu ko nexe dem su walu ndaw sa tan lolo wey bu ne ko ya ko yagal te fek jublu na ci yaay tanal bu la nexe dem bu la nexe tok mu ne tan na dem say ba tass bu fakke mom da ci jublu fa fena ko fa fena mom dal moy wax lan la jublu bat bo wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nax ku sangu fara ta neena bu noppé dana jar moy jappat wala ambalé na japp wa bu de ci ngay lo xamne day janaba da daf luy waral sangu farata koko bu sango nam wara sango bu noppé lab gu mag la day ëmbalé lab gu ndaw bu defatu luy tok jappam ginaaw ca ngay la japp du ko waral man na ci julli wa bu day ca ngay lo xamné nak nekkul farata lu melni aljuma la wala bisum ayyib na dañu sopu ku sango mu sango ni ñi sango farata ca ngay lo mu faaw mu japp japp mo xamné da ca yéene yek ci am tok ngir door ma ra julli waye ca ngay lolu nekkul farata kon du mëna wutu ñap waye ca ngay lepp lo xamne farata la ca ngay mom day wutu ñap mëna wutu ñap wallahu ta'ala a'lam bokku mi la ci
ci bayitu serigne bi li bika saltu maliki kawni ya nur saliki mune wazin jidabin nasiki wala wazan jidabin lan la ci do xamna wazin jidabin jidi lar na ci man xamna day melne day ñaan waxna ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leru ak salik akub mun jese wa mu nek nur salikin wadin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ko xamne dafa faatu bari ak keur te jabot na ay goor ak jigen neen amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ñoo xamne da ko ci woon ñu fa doona neena ñu wote ci ñen ñi ne ñoom seen walu duñ ko jaay mu ne nak muy laaj lool bu ñuy sedd ni ñu ra ci keur ga ndax dañ ko tabax bu fess wa bu fekke ne nongu na seddale de ñoom sañ nañu wax ne suñu walu duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen seen walu ku ne jël walu waye bu de lo xamne nak nongu wut seddale da bindo no xamne mani su ko seddale ba bok boko don seddi la nga yaq ala ju bari su wa mu dañ koy jaay ndax mepp lu nit ay nit bok te nunguul seddo bu ci ñenn ne nañ ko jaay rek dañu wara jibo ci jaay ga dañu ga ñe ci dess ci jaay ko ndax moy tax akay bu genn duñu bayyi ñenn diko jaay ñoo ñe ci dess seen walu genn bu nungo sedd dal nañ ko settle bu nunguul sedd le ñom nañ ko jënd buñ ko mëna jënd buñ ko mënta jënd kenn ko mëna jënd jënd ko jaay ko jaay mu teggu ci yoon kenn ko na jëd walu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ né na ko xamné da ron def safa wi tar né na julli ñaar rakka wara tok tayal mo mu fatte ko juk ba indi rakkam ñettel bu ru ko wax bi mu seggé na la ko fatte ko nu muy def bu fekké sigé ko day delu tok bu togué salmal té sujood ba'da salam dooro jëk andi wi tar bu fekkon nak ru ko na ba siggi taxaw ba taxaw dal doro ko fatlikou da koy def ñeen traka bu ko defé bu su noppé sujood khabla salam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj non lay wax ñi nga xamne neena dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñu wara def wa wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañu sant bu nit ñi ñaawal ñu nañu rafetal bokon na ci liñu serigne bi jangalon bu len nangu mukk nit ñu bax ñu jël seenu yew bu len nangu mukk nit ñu bon yi seuf len seeni ñaawteef sa bo waxe lu ñaaw ci ku bax jël mel nga ne jël nga sew yu jox ko so waxe lu bon ci safaan ñu jël sa yu jox ko wala bok ñu gadd ñu jël ay ñaawteefam seuf la bu amul lu bax loko fay ñu jël ay naaw ci fam sax la yow kun saabu nit ki amna ci wax yu ñaaw yo xamni sax nak da jër sa deglu kep ko xamne waxatu lu ñaaw la bu ko deglu nit ki nak ci la wara nak bokku na ci rafetu ku l'islam nit lu yitte ne ku lu ko amul ñu jarñu bokku lolu yentu alayhi salatu wa moko jangalo sëri mi ñew dund ko ak ñoon wax ci ñaaw mom ñepp ko man wa yalla dañu ko sant wa qulu lin nas husna wax leen nit ñi wax ju rafet bu nit ñi ñaawal yo na ngay rafetal bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal loolu lañu seen jangalo wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ ñe ñaar way dañ cëmte yi dem ba magat waye nak am nañ jabot te jabot gi yalla dimbu leen yalla ba kenn ko ne man na bopum ndax njabot gogu ño wara dundal seen yaay wala seen baye wala way di ko dundal ndax amna xaliss neena bu necc bank waaw borom keur de fiek mi ngi man mo wara dundal soxna fiek mi ngi man su meuna dund nak ab dundam mo ak soxnam seen dom la war yame dom dom yi mo ñu wara dundal seen yaay ak seen baye buñu ñaké waye buñu amé nak seen baye bu amé mom ab dundam mom ci bopam ak soxna mom la war bu amé bu amul nak war ak jabotam wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena way dawlu yi ku len bëgg ñaanal moy def
waaw nit ku faatu de li gën ci liñ koy ñaanal mooy yërmaane yàlla ak mu njëgalam. Kon saa boo waxee yàlla na ko yàlla na leen yàlla yërëmtu jégal leen rek ñaanal nga leen ñaan bu rëy. Ba tey bokk na ci lu baax liñ leen maa defal nag faraxel leen boo joxee aw ñam wala nga faraxee ne yool bii kat maa ngi ñaan yow sama borom yàlla nangoon nangu jëf ji te yool ba nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw fekkee dañ caa bëgg a jagal kenn. Naka noonu sëñ nga jàng alquran mu àgg nga ne maa ngi ñaan yow sama borom nga nangul ma lii ma jàng te tubaab nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw ci ñoom. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa takk soxna waaye nee na biñ demee ba ci biir ñu fekk ne soxna si daa am wute xamuñ ko woon muy laaj ba xam dañ koy tas wala dee waaw dañu tas say bi kuñ maye fekk mu nekk ci ëmb kooku kenn waru ko maye ku ne ci ëmb kenn waru ko maye ku ne ci ak buum kenn waru ko maye ku ne ci idda wala laablu kenn waru ko maye say bu baxut. Bu fekkee nag moom jaxasoo naag moom may nañ ko ko mu jaxasoo moom door a xam ne dafa ëmb boobaa dañ ko tas te bu fekkee ne keneen a ko ëmbal bu amee doomi kenn duutu ko maye di bu fekkee nag moom moo ko ëmbaloon njëkkuñu ko koy may mën nañ dañ ko tas waaye su amee doom mën nañ ko ko mayaat. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na day jaay nit nee na war ko bindal facture ci misaal loo xam ne ñaari junni la ko koy jaaye nee na waa ji nag dafay wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari junni bind ci téeméer ndax ñu may dajeel ci yoon wi mu laaj ba xam ndax sañ na loolu wala bu ko sañatit ndax sañ na ko jox facture rek moom bindal boppam ak julli dulantal yow liñ ko ko jaayee loolu nga war a bind ci facture ndax boo ko bindalee leneen bind nga lu wérut boo ko joxee aw këyit ngir bind ci lu ko neex yaa ngi dimbalanteeg moom ci loo xam ne bàkkaat la ñaar yëpp nag ak jullit waru cee def leen. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laa nee na nit ku doon denc la ëpp ñeenti soxna bu faatoo nee na buñ koy mirage ndax dañ koy mirage ni ko l'islam santaane wala dañ koy séddoo ay jullit de li l'islam santaane lañ war a def l'islam santaane lañ war a def bu fekkee nag ña wër sa doon moom ñoom ñoo jubboo ci may leen ci loolu seen ala la waaye na fekk ñoom njaboot gi ñëpp di ay mukallaf yu ànd ak seen sago subaa sañ nañ ne suñu alal ji may nañ ci diw ak diw te diw fekk waruñu woon a donn loolu suñ ci juboo loolu seen ngir waaye na fekk nag muy ñoo xam ne duñu ay xale duñu ñoo xam ne dañuy ne yër ngir seenu xel mata di ñooñu kenn suñ ko maye seen alal dina ngu dugalal fu leen amaloon njariñ bu dee ñëpp nag ay mukalaf lañ moom sañ nañoo maye seen alal bu leen neexoon sax ñu ko war a doon ñëpp ne may nañ ko ñu ci des. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na julit buy liggéey ci banque yi nga xam ne jëfandikoo riba luy atteem bu fekkee ne fam cay jëfandikoo def mooy fa ñuy jëfandikoo riba ndax banque du ne léppam riba la banque yi am nañ jëflante yu dara nit mën na faa denc alalam ñu dencal ko ko mu leen di fay am na yenn anam yu mën a jëfandikoo kon am na jëfandiku yu dagan waaye képp koo xam nag yaa ngay jëfandikoo ci yaa ngay liggéey ci anam nga xam ne moom jëfandikoo ci dëgganut kooku moom boobu liggéey dëgganut ab liggéey nag bu dëgganut la ca borom di jëlee du dagan ci moom su dul lor bu demul ba sës ba nga xam ne amul meneen pexe amul beneen liggéey moom bu mu def. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj ñaar rakka yu topp ci timis ak kilik fajar yelu ko mu gën wala biral ko waaw ci masabu malik bii de jullit guddi biral ko moo ci gën jullit bëccëg nag yelu ko moo ci gën ñaar rakka ginnaaw timis nag ci guddi gi la bokk ñaar rakkay fajar nag ci bëccëg bi la bokk kon li gën ci ñaar rakkay ginnaaw timis mooy biral donte nit ki fan ne ko yelu waaye li gën ci ñaari rakkay fajar nag mooy yelu. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yéeréem ci ay doyaram farata wala sunna waaw góor de ay yéeréem bañ a weesu ay doyaram ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne képp ku diri ay yéeréem ngir rëylu la ngir puukare wu loolu ay mbugal mën na ko ca fekk boo liggéey borom xam nag wuute am na ci ki nga xam ne da koo def waaye jublu ci puukare wu jublu ci rëy rëylu donte li ñuy sukkandiku ci masal moom dañ koy tere boobu itam
dañuy tere diri ay yére ci góor lu weesu ay dojoram. Bu fekkee nag bu kóori wu la ci jublu moom wuute amu ci, bu fekkee nag bu kóore wu taxut rëy lu taxut loolu mu am wuute, waaye ci ngir mi moom dañ koy tere moom itam sib lool sax nag sib bu tarta, donte am na ci ñu wax sax ne aram na, waaye li ñuy sukkandiku te muy azahir mooy sib gu taratar lañ ko sib ki ku def wàcce ay yéeréem ci ron ay dojoram te jubluwu ca rëy jubluwu ca pukkëréwu. والله تعالى أعلم.

خالني ما أستبد بي مع الجماعة فضلا من مساياه. رسولنا أحمد

الفقير الكبير وجع الكبير لا يعين للصغير وجع

0: yegulu bis bi ci radio xassi online do momon
1: julli gi ngay julli ak koor gi ak genné asaki bu jaru sa digënté ak def lu bon ak wax ko du jaru sa digënté ak sawara
0: yegulu bis bi ci radio xassi online do momon

sax da koy rus a wane. Waaye tey da nañ gis loo xam ne nii moom lii xam ne ne ci kabair yi la bokk, bakkar yu mag yi. Nit dana koy def du ci rus, nit dana ko dégg du ko rus a nettali, te it du ko naqarlu. Ginnaaw waxuñ ko ko rek du ko metti. Waaye wax, wax ji mooy baax nga bége ko su fekkee ab julli dëgg. Wax ji mooy ñaaw nga ñaawlu ko, donte le jëmut ci yow, jëmut ci sa njaboot. Xamal ne rek wax da ngay tànn ni lii mooy lu baax, moom la ñuy moom ngay bége, lii mooy safaan ba moom ngay naqarlu. Kon nañu delluwaat ci tedd ngay jikko yi. Dañuy waxtaane tey ku yàlla mayoon ma karimul axlaq, dañ ci nag fàttaliku bi ànd kooko gu roy ko ci, ndax loolu niñ ci dimel. Moom ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la doon roy. Waxoon na ne Cheikh Moustapha da ko waxoon ne ko sëriñ bi daf maa waxoon ni ma yow tànnaluma la ndaanukat, li ma la tànnal mooy jaamu yàlla gu dëppoog sunna te ànd ak nite. Bu ko masaan nettali day wax ne man nag waxuma ko may dégg, waaye xam naa ne loolu la ma tànnal, te loolu yaakaar naa ci la nekkoon. Kon nag bu ñuy fàttaliku ay meloom, waxaale itam ñi ko xamutoon, te wax leen it loolu mu doon dunde fan la ko wér. Wér na ko ci Serigne Touba mi léppam, Serigne Touba wér ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon daal nan xam ne buñ bëggee ak fan jëm, li fi baaxoon ñun ñëpp ñu ànd sàmm ko. Li nga xam ne kenn mësu koo xamee Sénégal. Man xam nga ne yàlla dox na def na dox na ñu slëf. Dem naa Mamlakal Arabia Saoudi ay jamono, Sénégalais daaw fa am benn jafe-jafe, ndax dañ daan wax ne ñoom duñ jaay luy soppim xel. Te duñ it ay raykati nit. Baat bi diis na, waaye nag raay bee tax fi toll fokk rek baat bu ne nañ koy jaar ci tour. Waaye daal duñu kuy lor doomu aadama. Kon jàpp naa ne léegi loolu am na lu ci soppiku. Bu dee ci fële ci Amérique loolu lañ daan wax, yéen amuleen benn jafe-jafe lu dul ñu ne leen bu leen lal fii mbedd mi di jaay ngeen lal ko fay jaay. Loolu kon dëgg la ak tooñ la, waaye tooñ bu yem la, buñ mënoon a dékku la. Léegi lu baree bari day mel ne baneen xarkanam la Sénégalais yor. Li tax may wax lii nag du lu ma gis tey ji mbaa démb, waaye luy seetlu bu yàgg la. Waaye dafa nag dafa feddaliku ñu xam ne wax des koy wodd day rafet la baax ci wax. Bis boo dégloo wax alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsanahu ulaika alladina hadihumullah wa ulaika hum ulul albab. Borom xel yi dëgg te yàlla gindi leen mooy ñi nga xam ne bu dee see wax dañuy déglu. Bu waaje waxee ba noppi mu seet lu ca rafet mu topp ko, lu ca rafetut mu won ko ginnaaw. Loolu la suñ Mad Lamine Gueye Mbax mu daan wax ne yoon wi de yaar yëkk ñaari raay yi rek moo fi nekk, roy ak rombo. Boo ci gisee lu la yem roy ko, boo ci gisee lu la loo xamut nga romb ko te dem seen. walaqad amurtu ala al-laymi yasubni wa a'ifu summa aqulu la ya'nini. Danaa romb borom jikko ci suufe mu may ŋàññi, du ma ci am soxla, dama naan rek ah li muy wax di jugluwuma ci, mel ni ku ko déggu. Donte li sax xam nga ne yow yaa ko tax di wax, waaye ginnaaw du wax di rafet bàyyi ko la ca ñaaw ci mu lay dellu. Loolu lañ xamoon. Ñu ngi ñaan nag am na ci ñoo xam ne métier mi ñu yor wolof da koy loole wolof naan paaka ñaari bor, mooy métier journaliste. Mënees na cee defar, mënees na cee yàq. Xam naa ne defar moo ëpp solo ci mooy seen jublu. Bu ñu toppee nag liberté d' opinion ba tax na nag luñ dégg rek ak sañ-sañub jot ci xibaar yi. Am na xibaar yooyu, ndax Serigne Touba daa wax ne de wa laysa kullu al ilmi nafan zaxtiwa kalla wa laysa al ulama u fistiwa. Daa wax ne xam-xam yépp amuñu njariñ. Am na loolu xam ko, ñàkk koo xam a ko gën. Sëñ bii daana wax ne bu ma sañoon de kenn du ma wax ci nit

lu bon, ndax comme buñ mako ci waxut duma ko xol, te bama ko xol duma ko gis. Waaye suñ ma ko xasee ba wax de ba ma xam ne ci mi ngi ci bon dutuma ko sañ jàpp. Loolu lu mu daan wax la, te xam naa ne ba léegi ñu baax ñaa ngi fi di sàmm loolu, di roy ci melokaan woo ndax ñu jële ko fa mu ko jëlee. Kon nag ñooñu noo ngi leen di ñaan, suñuy bokk lañ ci lislaam bi, suñuy bokk lañ ci dëkkandoo gi, ba tax na loolu nañ ñu ci dimbale bu baax. Noonu ñi nga xam ne amuñu lu dul ku jur sa doom ne yëtal ma sëñ ba ndax bëgg mu yar ko. Ba tax na kon loolu nañ ko xam, ndax ñoom it ci njaboot gi la ñi ci ëpp. Julit moo ëpp ci Sénégal, ñi ci ëpp it am nañ tariixa buñ bokk, am nañ kilifa. Kon ñu góorgóorlu ci bu baax, di xam ne bu réew mi defaroo ñun ñëpp ko bokk, bu laa ne lu ci xew ñun ñëpp lay dal. Kon nag seen wàllu boobu nañ koy bàyyi xel bu baax, xam ne lu ñuy waxtaanee fii ci biirum néeg ñi ko fekke képp fekke ko. Suñ fi jógee buñ ko nettaliwaatut, mën naa ba sax kañ doon ŋaañ ñi wala ñu doon jàppante dajeewaat ñu jeefare leen ba njubowaat lépp baaxaat. Waaye bu xasee ba tasaaroo nag am na ku bokk ci mbir ma am ci naqar, te waa ji du ko mën a gis ba jéggalu ko, su boobaa nag day law rek di dem. Li ma ta jotli mooy lu baax le, waaye ku ci déggee tip safaan am na loo xam ne nii seetlu naa bu baax. Mënoon ngay dund fii téeméeraat te doo ko mos a dégg, dama jëlee na gis ko. Waaye lépp ñu ngi topp liberté d' opinion boobu, ba tax na dañuy lu xew rek am na ñaawtif yooyu jarut di wax, ndax dëgg la ñoom liñ ci jublu xëy na du njàngum journalisme. Waaye nag jàpp naa ne li ñuy wax naan RL bi nañ ko bàyyi. RL bi mag ñi ko fi doon def du caageene rek RL la, mooy duñ la taaj ci penc ma, waaye dañ la woo ci bruq yedd la teg la ci yoon boo dee ku nar a gindiku. Waaye xam nga am na ci koo xam ne si boo taxawoon fële ci satellite bi rajo boo xam day daw àdduna sëppit, boo waxee lañ defe duñ la faale. Waaye yaa ngi koy dictalaa ne koo xam ne nii jàppoon noo ne loolu kenn ñemewu ko, ginnaaw kenn def na ko te mucc na nag ginnaaw bu ko bëggee def daan loolu dara nekk ci, ndax xëy na am na ko gindikuwul ci diggam ak boroomam, waaye rus na dara ci nit ñi. Nañu xam ne nag su boobaa dindi kersa bu fi jógee rek lu bari yàqu. Kon daal nañ ci def ndànk bu baax, te gën a tënk ji makaarim wax laal, te yàlla nañu ci sans borom dimbali.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi ñëw tay ziar diko tekki loxol Serigne Khadim ak Serigne Khabbane. Yalla yalla nangu ñaan yépp té nañ ko yalla boole. Mbokk mi laaj ñi da bëgg ku ko léral ñaaw ñortu. Kañ lañ koy taré ak kañ lañ koy diglé. Ñaaw ñortu dé ab julit wuru ko def ci ko xamné mbittéem lu rafet rek la woné. Sa bu si ab julit won la ak baax jàppal baax googa. Ñaaw ñortu bi ñu tere mooy gisoo ci nit ci lenn luy wane ne ab safaanañ ci moom ba nopp ngay ñaaw ci moom jàpp. Amma nit ki nga xam ne nag mbittéem ak mbon la day def lu bunt nëbbu ko kooku ñaaw ñortu ci moom lislaam terewu ko. Waaye ñaaw ñortu bi ñu tere mooy nit koo xam ne gisoo ci moom lenn luy tax nga war a ñaaw ci moom ñortu ba nopp ngay ñaaw ci moom ñortu. Ñaaw ñortu boobu nag nga waxee ko mbaa nga jëfe ko mooy lañ tere. Waaye bu dee lu rocc sam xel génnaa si nag loolu yàlla jégg dafa jégle. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj ne nag koo xam ne dafa amoon wëlëram dénku ko 3 millions nee na ginnaaw ba nag wël koo ko faatu te bàyyi ay gone nee na mu dañ ko xaalis ba jënd ginnaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër nee na bi mu demee ba mu yàgg mu daaye ko ci lu mat 5 millions mu laaj xaalis boobu kuku moom. Waaw moom bu fekkee dañ koo dénkoon xaalis koo ko faatu kon xaalis ba mu ko dénkoon da ko waroon delloo ñu jox ko njabootam ki war a doon. Bu fekkee dañu ay gone tax mu dencee leen ko it ñoom la dencee seen xaalis. Kon bu dee ay kër ñoom moom kër ya bu ko jaayee ñoom mu xaalis ba luñ ko ca may nag ñu xam ne ñoom ñoo ko may. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj kuy labat nit yan kàddu la sañee wax ak moom. Waaw kuy labat nit de ki muy labat fekk takkagu ko jàmbur la ci moom. Kon kàddu yoo xam ne diggante ñaari way dencante rek lañ koo sañ a waxtaanee muy lu jeexi bànneex seen biir wala yu mel noonu. suñu ko wax ak moom fekk fa suñ ko wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na xasida gii li Mahin Bachirin bind kat yi dañ ciy wuute ñu bind bayt wii di sa'altu bi wajhillahi rabbi wa maliki am ñu bind sa'altu bi wajhillahi rabbi wa kaana li muy laaj loolu lu ci wér. Yooyu de yëpp mën naa wér ndax sëriñ bii daan na def lu mel noonu daan bind bu mu yàgg mu bindaat ko soppi ci dara jàpp nañu yëpp mën naa jóge ci moom. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na ku doon julli am ilimaan ju mu àndal ginnaaw ba ilimaan ja wuutal ko ilimaan xëy na am gànt wuutal ko nee na boobu nag fekk ilimaan di bi mu koy wuutal daa fekk mooy tari Fatiha ndax day àggale Fatiha jëmal da koy tàmbaliwaat. Waaw ku ñu wuutal de boo xamee fa sa ilimaan yamoon foofa ngay tàmbale boo ko xamul na nga tàmbaliwaat njàng ma. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na ndax xaatim yi sëriñu tareex yi def ndax day dugg ci njabar. Xaatim di xaw ma dëgg-dëgg lu mu doon waaye daal lépp loo xam ne dañ ciy dimbandikoo ci lu yàlla ci mel noonu moom dañ koy tere ab julli rawati ma day dimbandikoo ay jinne wala yu demee noonu bu te yooyu laa lay bu dee ñaan goo xam ne nag nit ki alxuraan du ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yoo xam ne bokkaale nekku ca di lu leer luñ xam loolu jël seen na ko jëfandikoo di ci sabablu mucc wala muy sabablu yokku. Waaye bu dee loo xam ne nag xamul lu muy tekki wala dimbandikoo yeneen i mbindeef la ñàkk a sukkandiku ci yàlla la te loolu ab juróom waru ko def. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na sëriñ bi daa wax ci maaliq ne kañaana tax doomi aadama ya kenn ka rey morom ja muy laaj ñoon ñenn la ak lu ko warloo. Wa aadama dañoo wax xam ne dafa am ñaari doom ku tudd Qabil ak ku tudd Habil. Hawa nag ñu ngi doon amee doom ay seex lañ doon doon bu góor ak bu jigéen dawa na yooyu deñ ci fa ko bokkal ndey ak bàyyi dagan nga xam ne seex bu góoru kenn ki mooy takk seexu jigéen bi ci def. Qabil am na seex góor bu jigéen Habil am seex bu jigéen ñu sant may Qabil seexub Habil may Habil seexub Qabil te fekk ki Qabil seexe daa gën a rafet ki Habil seexe. Mu lant ne ko kii man la juddoon lool kon maa ci gën a yéen. Adama nee leen nag dañuy def ak jaamu yàlla ku yàlla nangul la ñu xam ne kon yaa ko war yor.
1: waxna habil mom ab sam sam la won da def jël ab gatt bu du fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baykat la mu jël asignam sum joxe yalla nangul ko nak te lako mere nak dan nako dama neray dal xandi wax wadlu alayhim naba'a mun ya adam bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qutulannak qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin yalla nongul habil ndax ko rewul yalla lawon nongul qabil ndax rewul yalla ci lol la ko mere ngir bañ mu denc kim bokal kim fexel tax mu rey ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da doon jita timis bimu julle ñaar rakka tok taaya da di selmal neena bimu gesso nak ñim doon jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar rakka nga julli mu dara ju dadi agale ndax julli ko wërna waaw bu fekkene bimu agale fekke lolu yagut nga xane bimu do selmal rek gesso ñu wan ko lolu mu dadi jog kun boba bu selmalé tay sujood ba'da salam ko dafa juri ay wër inshallah allah ta'ala a'lam bokkum lañ neena ndax ab juri fi na tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd di ñewé mom sañ nako may mu jënd sangar wala mbam ko waaw julli def na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay sañ nako mom su ko takke nak dafa baye muy dund diine waye l'islam nak day téré dimbulande ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla tere bu mu don jabaram du ko ci dimbele du ko tere nak bo don lek du ko ci dimbele mom wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ko xamne da am magam dina bitu rew na tabax karam daf ci manga sen neena tak ko fa on ko nako ñew bokk su manga sen lay lek lay def yep mu nako keur gi waye nak ci turu maggi la nek waye neena ko nak ñoko bokk xaj bi may na la ko waye ni wuti keet moy la lolu ci atam islam lolu de leru ndax yi mel non da wara am firnde bu bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci dess ay njabotam xamne li moko seen wayjur ak mom won nga ko don ay bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu ñu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp na mako mom bu fekke magge faatu ak njabotam bu leen nexé ne seen kër baye ndax turu ma ci nekk ni mel non wara leer ji nit def na leer lu ngeen jege lu ngeen jubo na leer ngir ëllëg tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku doon jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko te jeexalu taay bu lay atti ba da faaw ñu xam ki koy wo bu fekke wuy ji ki koy wo farata la baba da ko war dag xeyna agale aya bi nak taaw fi nga taaw ci teggini jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran di ci fofu nun du farata ci mom te bu de way juro ngoy wa wuji ko farata la ni ga jiral kon ti ki koy wokal la am lu ci mana xew nak bu fekke ne aya ba mi jang guddul lol ba nga xamne ni man nako agale wuji te du xatin digal du daf lu ñi tere su boba man na bolé ñaar yi yep moy li gën allah ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñetti serign yi di shaykhu ta'lim ak shaykhu tarbiyah ak shaykhu tarqiyah ndax ñu ki man na am ben ci yoy wona ko wutar benen ci kenen yoyu ay dagaare la tollo wuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhou talim mo jitu ni ki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek ba nga fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci def lolu ci nak am na ko ko man fakkene amna kenn ko xamni man na yeb bu jangé ba nopi ñu tarbiyé ko tarxé ko bu fakké ki da mëna jangalé rek am kenn ko xamni mo mëna tarbiyé bu jangé bu nopi dem tarbiyé bu nopi dem tarxé ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj jaarab xaaliss bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may goor mu takku ko ci jaar bu may ben jaarab xaaliss bo xamné ñaari dirham yi shari'a lay tolol ñaari dirham lol nak juroom benn gram la yu manki tuuti ana soru dal juroom benn gram kon juroom benn gram ma lu ko yees lañ ko may mu takku ko ci ab jaarub xaaliss benn jaar lay doon nak wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena fa nek ñum ci europe waxtu yi neena geej day guddi day dem ba 11h yoyu neena niki nak bu don koor ñaare bu jullege ba nopi na fi le dana dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amu tax ci soxnaam wa ab jull li nga sant mu jox boromam akam jox njabotam akam jox bopum akam di li nga xamne suñu borom ak mom nak mo santane bu ramadan dikke ñu yok lu bax la gi def mo santane it bëgg jilu bi fonk dina fi la guddé xiyamu layli ci koor ak budul koor dañ ko gëna tamu nak ci koor way waxtu yëpp lañ ko bëgg kon yi mel non mom bu koy def te diko yamalé man na ca def lu yam kon joxon na yalla limu yalla mu def ci tem katanam waye dana ma jox ndé wota mit seen akali mom kon li war nit ki dal mo bolé yëpp liko yalla sante mu nekké kem katanam waye nak fasiyene jox ak njabotam seen ak seen kem katanam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ko léral digënté idda ak tenji tenji aw melala wuy and ak idda idda nak moy lo xamni sa bu ëf sey tassé idda warna bu fekké ak jotté amon wala sax faatu am nit bu borom ko am faato jigen mo xam jotté nañ mo xam jotté wuñ warna idda wu ñent wër ak fan wa idda joju nak day and ak tenji tenji moy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xandu sol yi rafet tak ay takay du xéñu ay gëtt du taal ay ciuray ba idda jamat lolu mo tuddu tenji kon ci biir idda ji lay nek ku borom kërëm faatu mo koy def ñent wër ak fukki fan lay idda wu idda gi and ak tenji idda yi kesse nak moy kuñ fasé ab sey mu tass ci sey bi nga xamne borom kërëm faatu koku day idda wu ñetti laab ba ñetti wër ba bu fekke da ambu su amé doom idda joju nak du and ak tenji won dañu sant sax jigeen ñi bu day yenn xéti fasé yi dañu bëgg muy dafaru ngir borom kërëm xélam ma demat ci mom kon tenji moy melokan wi and ak idda yi ku borom kërëm faatu muy idda wu ñent wër fuk fan bu fekke ambut bu ambé idda moy bobu mi am doom lu ngatt gatt ak lu yag yag moy don idam te day andakou tenji fakke ne borom ko do fatu wallahu ta'ala a'la mbok mi lay neene ko xamne wayjurum moko yeen ni ne ko lambal ci se pos nangam dem jëndal ma ci sangara muy lay lolou ci dina wax dina day wax ne kenn du top mi neef ci lo xamne moy yalla la yalla na mo ne bu len jappalante ci bakkar nan sangara bakkar la kenn wuru ci jappale kenn way jur li ñu re re wacc way diko jëmnal sangara mo xam mo la jox xaliss wala joxul xaliss daganut ci ak julli bu liko def ndax nan sangara daganut kon bu ko day jëndal mo ngi koy jappale ci nan sangara bu doon ab yéfer sax nak ci misal bu fekkon tay niki da am soxna su doon ab yéfer moko wara dundal way waru ko jëndal sangara su soxna ci wuté sangaram diko nan nak du ko saña kare waye sañu ko ko jëndal mom ndax mom boba da koy dimbalé ci mo yalla kon dawal ci nak du julit ko xane sangara l'islam da ko tere kon mom koy pexé mo da sax bayam bayyi sangar la war da wallahu ta'ala a'lam bokum ila neena nit ko xam dafa bari xaliss neena bis bi doom jiddu won ñew neena mu jël lu cher may ko ndax lolu sañ nako wa nit bu amé alal sañ na may doom alal ju ko amal ndey waye na fekk nak may ko doom yépp fekke ay doom bar lam dal tan ci ñenn wala kenn may ko bayyi ñu ci def mom daganu yunus sallallahu alaihi wa sallam nit ñew na ci mom diko may di may doomum ak tol bëgg yi rasulallahu séré ko yeen da ko la ne ko ndax xam nga yenen doom mu ne ko waaw mu ne ko ndax may nga len lu melni mu ne ko deer mu ne ko buma séré lo man duma séré ak jeng ku fekke dal ben doom la yor nak sañ nako bu day ay doom la sañ nako waye nak na len may lu na ban jariñ de alal jo xamne wala keur la wala gënu man leena jarign wala alal jo xamne buñ ko dancé bu dama soxal man ko ta fajj lolou dara nekk ci ndax top to njabot la yitt fexé wax njabot duñ tu maranké lolou yiw la waye nak na teggu ci mandu bu jox na jox ñepp bu def lu baax mom sa njabot ñoo ci gëna ye ak say bokku ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñaan dañu wax ne nit mo wara yor ay wayjuram buñu amul ne ndax jigen mom bu fekke na wayjuram wu jigen dafa am borom kër te amul ko yor ndax wayjuram doom ju gu jigen am nako yor ak wayjuram wu goor yi
0: waaw ay wayjur de bu ñu neewee doole seeni dooma leen war a yor, seeni dooma leen war a yor. Doom yooyu nag ay góor ak jigéen ñëpp ñu ngi ci biir. Ku ci man rek nga xam ne am nga loo yore say bopp mu des war nga caa yor sa wayjuru nga neewut. Bu dee cenn la mu def ko, buñ dee ñaar ñu bokk ko, bu ko ci kenn mënta gàddu kon nañ ko war a bokk. Kon ni ñu sante doom ju góor mu yor ay wayjuram, mu góor góor waru jigéen ko, noonu la ñu santee doom ju jigéen ji bu fekkee ne mën na ko. Wallahu taala aalam. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: Jamono ji ñu toll nga xam ne borom xam-xam yi ñu ngi wax ak talawus al bii mooy taq taq ak xajam boo xam dafa nekk ci environnement bi, te loolu ni mu amee ci jaww ji noonu la amee itam ci bërëb yi itam ak ci biir nit ñi itam. Fim ne nii ci dëkk yi nga xam ne rawatina dëkki taax yi sa xale ak sa doom ngir nga yar ko loolu jafe-jafe la moom bu rëy rëy sax, ndax mën ngaa sàmm dogu ci mu bañ a génn kër gi, waaye ci biir kër gi lay yàqoo te doo ko yëg, ndax mboolem yi yàq dañ ko dajale léegi ci jumtukaay yu ndaw yoo xam ne xale bi mën na koy jëfandikoo te doo ko yëg. Kon tànn bërëbu yar ni ko mag ñi daa defee ak la tax ñu daa ko def ak nañ daa yare loolu lu mat di fàttali la. Mag ñi seetlu nañ ni sëriñ bi ak mboolem mag ñi ko toppoon sëriñ bi da leen a xiir ci ñi dem ci àll bi di fa sanc ay dëkk yoo xam ne ca dañuy mën a defee liggéey biñ daa def. loolu moo indi mirina gi, xëy na sax mirina lu yàgg la, waaye daru salaam ak penc yi nga xam ne moo aju ci mirina ak yeneen yoo xam dinañ ko tudd léegi. Bu ma saa ñëw ci ànd bi liñ fa daa def mooy jihaat fa ak seen bakkan, waaye di fa liggéey itam loo xam ne lu lew la di ko jëfandikoo. Ngir jëfandikoo lu lew dafa bokk ci liy tax chaque jaamu yàlla yàlla nangu ko. Suñu tubaab dafa wax ne nit ki lum bari bari xam-xam, lum jaamu bari bari, bu dul jëfandikoo lu lew la muy jëf yàlla du ko nangu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dara wax ni boo dee ñaan yàlla loo sonn ca ñaan nga te la ngay jëfandikoo lewut li ngay ñaan yàlla du ko nangu. Sayyidina Saab ba mu ko laajee nan lay def ba lu ma ñaan yàlla may ma ko yàlla nangu samay ñaan, da ko wax ne ko yaa Saabu asib mataamak takun mustajaba daawat, da ngay fexe ba li ngay lekk lew soo ko defee loo ñaan yàlla nangu ko. Kon mag ñi buñ ma sa ñëw ci àll bi dañ fi daa jihaad ak seen bakkan, waaye dañ daa liggéey itam lu lew luñ mën a jëfandikoo loo xam ne dara du ko rax ci lu yàlla gërëmut. Waaye dañ fi daa ne itam ngir tarbiya seen bopp, tarbiya ruuxiya, waaye tarbiya itam seen njaboot, tarbiya ruuxiya ak jasadiya mooy yar seen jëmm ak seen roox. Dañ fi daa nekk itam ngir génn ak dindi li ñuy wax ak tabaqiya. Xam ngeen ne dëkk yu mag yi classe sociale dafay yomb a judd yoo xam ni day wuutale nit ñi, ràññetle leen ci kaw ay métier ak yu ne demee. loolee nag ñoom seen dëkk yooyu loolu dawu fa am. loolu mooy gàttalu liñ daa def ci àll bi. La ci jiitu kon mooy dañ si daa beru ngir jaamu yàlla. Xam ngeen ne doomu aadama li tax yàlla indi ko ci kaw suuf mooy mu jaamu ko. Suñu borom wax na jaam ñëpp ni leen fa firru ilallah inni lakum minhu nadiru mubin, na ngeen daw wuti yàlla. Kon jaam bu ne war naa lijjanti ba diggam ak yàlla jag, loolee nag la la koy may. Lu la ko mën a may rek jar na ko ci kaw suuf, te bokk na ci li ko gën a mën a maye mooy nga moytu environnement ak bërëb yi nga xam ne da lay fàbbi, day dox sa diggante ak yàlla. Cheikh Abdoul Khodos Mbacke daa wax ay nit ñoo xam dañ daa tukki, mu leen daa wax ne na ngeen moytu wut aduna ba ba far ko ñàkk. Nit dana kër kër ci aduna ba mujj li ko taxoon a ñëw ci aduna muy jaamu yàlla ak am yàlla ak wut yàlla ak dox jëm ci yàlla, loolee dootu ko amati. Sayyiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bi Imam Muslim nett li dafa wax ne te sayyiduna sa'd ibn abi waqas netliko wax ne dama ma sa deg rasulullah sallallahu alaihi wasallam wax ne inna allah yuhibbu al-'abd at-taqi al-ghani al-khafi yalla lim gëna bëgg moy jaam bo xamni da koy ragal te doylu te neub boole ci itam neub itam ci ku ne xamna ci Allah bi nga ko mané sayyiduna abu sa'id al-khudri waxna ne masna am waji ñew ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam laj ko ne ko ayyun nasi afdalu ya rasulullah kan mo gën ci nit ñi yeenante bi ne ko ki gën ci nit ñi de moy jaam bo xamni dafa gëm yalla di jihad ci bakkanam ak ci alalam te yalla rek tax mu laj ko ku ca top neena sayyidna muhammad ne ko rajulun mu'tazilun fi sha'bin min ash-sha'ab ya'budu rabbahu waji xamni da fay daru ci xur di jaamu yalla hadith muttafaq alayhi amna ben riwaya bo xam dafa wax ni yattaqillaha wa yad'u an-nas min sharrihi aw kama qala alayhi salatu wassalam moy waji xamni day nek fu wet difa jaamu yalla difa wetal boromam difa dundé lu lew koku moy ci gën ci nit yi lolou la rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax amna ben hadith bo xamni bukhari moko netli bo xamni yoonte bi dafa wax ni yushiku an yakuna خير ما للمسلم غنما يتبع بها سعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن دسنا توتي جامونو ني نيو لي گن تي لي نيت كي فغ موي مولر جورم تي ديغ الله با دي لين شام غير راواني دينم غير مانا موتنا تي فتني جامونو جوجي تا جامونو يوني كوني خامني اكسنن كون لولو مو تاخون سيرين بي di nek ci digg Allah bi fu ko nit ñi fekk ba nara yaq liggey bu mu doon liggey mu daw leen dem feneen bu ñu cerlo magi mouride kenn ku ne am nga sa dekkku bokk docteur Khadim Sen yal nañ ko yalla fayal te gën ko dëgeural def na gëstu bu yaatu yaakaar naa doctorat utruhatu doctoram wax na ca ci li liñ bind ci dirasat hawla al murid yamal gisuma utruha bi waye waxna ci ne murid yi sanci lañ lo xawa jégué ñent ci téméri dëkk buma joomul sax docteur Khadim dégg na ko ginaaw mu wax ne mom lim na ci lu upp lolu ginaaw bi luma ñent ci téméri dëkk yo xamne ay murid ko sañ magi ñëk mag ñëk and ak sëriñ bi daan kenn ku ne am nga sa dëkk bokk do am sax ben dëkk ay dëkk ngay am man nañ ci joxe misal ku melni seigne mohammed lamine gay jëmmoy koku man na ci lim lu xawa jégué juroomi dëkk yo xamna xamna ko tamale ko ci firdaus ak kaylan ak geylan ak touba kan ak minnatul ulya ak bushra ak fenen ak fenen ku melni seigne bay jaxate mo yé xalat xuru mbacké way amna dëkkum bu ñu xojal ku melni seigne cheikh choro bari na dëkk yo xamni santi nako lu melni jorel ak yenen ak yenen ak yenen seigne makhtar bintelo borom ñomre ak surra man raa ak yenen ak yenen seigne sirelo moy borom sanosi yepp xam ko seigne balla fali jeng daru jeng ak cholom ak kër xaar jeri ak fenen ak fenen borom sam seigne mamour diara momo mesere gi ñu xam ci boy dem touba ak ndokko ak fenen ak fenen ak fenen borom daru ñu waxi ku ne xamna 40 km yi nga xamne mom la gor daru ñu waxi nek ci digg ba ak koso ak fenen ak fenen mam cheikh anta moy borom gawal ak tiaxami ak fenen ak fenen seigne balla choro keur sherif ak mbacke salum ak mbar ak fenen ak fenen seigne ma lumbe keur megey khabbam sham dende ak fenen ak fenen seigne mbacke busso nonit mom amna fu mel gede busso moko sante ak darul maram daru shakur hadaiqul fadail ak fenen ak fenen seigne daru asan jay nonu daru salam daru nyaay daru qadim seigne masamba job sam daru sham lolou mo nagn ci lim luddul jeex kon magi mourid ni bo setlo de da ngay gis ne mag mu ne ginaaw bi le serigne bi defare da nga dem sañ ci beurep

radio bi alxames bi ñuna ci guddii muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane baaxu serigne touba ak yalo ay cheikh wala mi jeewriñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg alxames jangoon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibra lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaw nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale itam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye bi ci atam nak simamu sabbi islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mandu bi asayid al-mayit ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek bayen saxal ci jamono joju.

Serigne Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajjal bam jek and ak talibé ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna doorel talibé baayam ci serigne bi bam waxé ba noppé serigne bi xol ko lu yag ne ko bayil sa pom yi te dem jaamu ji yalla sunu borom

serigne touba masna wax kuñ nan kalesse te jolo nit de juroom yi la muy alal yaram yah jeuf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahé mu jox ko suuf ci dal li jël rooga ak jëf jëf.

am na talib bu mag bu don xëccok ay pal suuf serigne bi téré ko yewul mu defi pexé ba nang suuf ci pal ya daadi ñew ci serigne bi ab yor yor ne ko ma ngi sant yalla bu baax serigne bi ne ko jëlan mu ne ko suuf soota nanguna ko serigne bi ne ko ba nang walé nga asaman sa ño bokk borom de ño bokk borom de ño bokk borom

nañ lañ soññi soññi ci ñom señ yous jaxate ak ñi nga xamné ay def kat lu bax lañ te ma xamné bu yag dem ñom ñep lañ ñew ci liggéey bi japp ji te xamné war nañ ci yëngu bax ba ñep ci gis lañ ci bu nab ñu soññu kenn ci ñun di soxna assu ndaw mo na xa sant yoko yak rek mo nek président daïra fédération mam jaar ba nek fofa ci amérique moko jité ndaw ko ndab ko ñi ngi lay wo ci liggéey señ touba bi señ salih sambo yow li tax mu mujjé ci tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal señ touba le salih moy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor cadeau mika yor cadeau touba ci karam yor cadeau mam jaara touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappam ndax touba ci karam mika mam jaara ba yepp señ touba la jitu muy touba ci karam touba mo jitu lepp kon liggey bay ci loxo nako ñepp yek ko mo deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi xam suñu dom la di kenn ci ñun jeewri soxna yi touba ci karam yepp ñu ngi koy wacc turu mamam turu badjanam soxna bintu mu siabi bu mi xam mo jité soxna yi ci touba ci karam soxna mam marem gis nañ taxaway gis nañ sa liggey waye rek kenn ki xam jambari soxna momi bintu khadim rasul la muy soxna momi sen du ko ñepp xam nek président daïra mam diaré jambari mam diaré jambari soxna momi seigne touba seigne diossi mbay jeewriñ la yoy seigne touba ci amir la nek jeewri ndaw seigne touba yi seigne diossi ñi ngi lay ñaan yalla ngeen do mag yalla na yalla dimbali yow seigne diossi yow ak bok xalé yi nga and yépp ne xam liggey ga seen liggey la ndax mag mom mag bayina ba nopi yeen ndaw yi ko ne fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yegal seigne pap demba action sa action bu nga mo top ci ginaaw ci jeewri ñi wotem waye ñi ko yegal seigne bisley mu ñek jeewri ne ahlu jaayante am jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat da ngeen jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal seigne alla gi nek jeewri ni ndaw yi tuwa ci karambati ci amerique ñu ngi ko jagal diko soñ mom itam ñu diko seigne modou ndjay mu jeewri ni ahlu khasid khasid yi ta lolu khasid mom ñep mom moy lepp tax seigne bi dana ku gag ci al de jank xayit tuasilu aqdami ila la ya'budu bila khalwati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dalna suñu yakkar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yéré xasse yi kat mo ci am sa mom ci liggéey bi la bok ken mënu ko ci waye ñu kon ñu ko seigne pap amar pap amar mo nek mo jëwri nour dali tuwa ci kanam canada nour dali ci canada ñi wo seigne pap ma jaar kan nek canada seigne pap ma jaar ñi wo wa montréal ñi wo wa québec ak fu dëkk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngeen jëng sa waye yokkal seen jëngu du ko goor ci ñu ko yëgal seigne babacar diouf momit jëwri nour dali na canada la nek waye diko yëgal seigne moussa jeng nek jëwri salul musafiri ci canada ñu ko yëgal salul musafiri da mo yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yëgal seigne djuga jeng moy jëwri daïra salul musafiri tay canada ñu ñaan yalla defal len yobul bu ngeen bëgg am ko seigne touba di ko yëgal soxna fatou lo nek jëwri mam diara ci canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep soxna dama sall nek jëwri mam diara ci canada ba tay moy tam ñu ko yëgal mortala sall nek jëwri seigne touba arsanti ni ba la yër touba ci kanam waye diko yëgal seigne cheikh ndjay nek ci touba ci kanam brésil moy boko jiti fofu seigne mohammed tam jëwri seigne touba nek brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñ mo ñu and la ñep seigne asgéré jëwri mo nek jëwri moy ñëk jëwri fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñ waye diko yëgal seigne cheikh djum nek mexico ñu koy soñ mo ta ak wa mexico yëp waye diko yëgal seigne ndonga fay jëwri touba uruguay nek mo nek jay uruguay waye diko jigal seigne fallou gay nek sapon ñi gëna soña suñu bop rek di woti wolen continent yi afrique amerique europe asie australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci chine seigne mirim boy ma jëri ni seigne touba nek fofu ci chine guanso ñu koy wa diko siaro sabit rasou bu nek fofu mu siaro yi moy saad ibn abdul khas di woti mamoudou gadjé ko nek ko na touba ci kanam nek chine moy tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk nek ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nga yok ku fekk nek ci wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté té mu té sorti bu kaddu ga assé ci yow yalla nako sama bo sortal bakki xew khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabbihu yu awal bi nga xamné moy sahadu mawd nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir defal lañ jamm defal lañ xewal musul lañ ci ndog rew yi ak ndab ya joxal lañ xewal rew ya te musul lañ ci lay galankor wa rew ma rew yépp yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yeen jafé jafé ñu wa daal fepp ab daïra nek fu mu yaakar seigne touba daïra nak dañ jog da xam président daïra yépp dañ xamné liggéey bi liggéey seigne touba la ni ñu def ci daïra yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yaay jël yi jël ko def ci liggéey seigne touba bi jaxu ci liggéey seigne touba dara li ab ndolé nak kenn ko yaangi def sa keur serigne yaangi fa yobbu sa adiya bo ti wala bok ci daïra
teula

def la nga wa def sa kër sey kon li ndolen la ko seigne moutakha waxe won mo non la nga mi ndolen rek bu ko defé ñepp gis résident yi xam nañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard gi rek seigne ñatti kër mu téne ci kon bu lamp také bokk ngeen ci bu addition do am ngeen ci bu fajuukay amé bokk ngeen ci kon ku ñaxas ci go seigne ñatti kër

xëy na ñuy xam doog ñuy fat la bëgg wax ak ñi nga xam ne bu ñuy ruko ak bu ñuy sujjoo dañuy yëkkati waat seen loxo. loolu mi ngi dellu ci wuute ngir yi ngirum malik mi ñu nekk li ci lëng mooy kabar amal kese ci ñu yëkkati ay loxo te buñ kabare bu noppi dañuy yoor loxo yi ci bu dee julli farata. loolu mooy li lëng ci ngir bi donte am na yenn waxi ci wax yenn ngir yi nag la am yoo xam ne ñoom bu ñuy julli dañuy ngëb seen loxo te bu ñuy ruko ak bu ñuy sujjoo yëpp dañuy yëkkati waat seen loxo bu ñu ànd ko kabare. loolu wuute ngir la waaye yëpp baax na wallahu ta'ala a'lam. mbokk mi laaj nee na ku jënd ay bagage daal di ko fekk ci biir xaalis lan mooy atteeb xaalis boobu. waaw bagage yi bu ko nit jëndee fekk ci biir xaalis day jàpp ne xaalis bu atteeb for la bu xamee ka ko jaayoon daf ko delloo. bu fekkee ne loo xam ne xamuñ ki ko moom fu sori la jógee misal na jóge bitim réew xamul ñu fi ñëwee xam nañ ne kee ko jaay sax mën naa am xamul bi dara yëgu ko woon loolu atteeb lu ñu for la. lu ñu for nag dañ cee santaane bu dee lu ñu am yaakaar ci ne buñ ko xamlee nit ñi xam ko dañ koy xam ne waaye bu dee yu mel noonu nga xam ne bu fekkee bitim réew la jógee ñëw fi noonu nit ki su ci jotee ne jàpp ne atteeb lu ñu for la. lu ñu for nag liñ ci santaane mooy benn sañ nga ko boo ko dencee li nga diir bi ñu wax bu fekkee laaj ne denc bu diir ba jeexee sañ nga ko lekk sañ nga ko saraxe ànd ak nag yéene saa yu borom fene nga fay wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na da doon naaf la di jur ñaar rakkaat bi mu amee ñaar rakkaat nag fàtte ko jóg ba taxaw ginnaa bi mu fàttali ko dellu toog nee na gusul ma leen muy def kooku day sujjoot baaxda salaam ndax juggoo mu jóg ba taxaw yokk la ci julli bi day sujjoot baaxda salaam. bu fekkee ne rakkaat ñetteel bi fasuwut bu fasuwoon nag nga xam ne rukkoo na jàngaan na ba rukkoo ba siggi door ko fàttaliku day yooyu def ko ñeent rakkaat te sujjoot xabda salaam. waaye fii rakkaat ñetteel bi fasuwut nga xam ne mi ngi taxaw di jàng rukkoo gut saa yu fàttaliku day dellu toog daal di taaya daal di sëlmal sujjoot nag baaxda salaam wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ndax góor sañ naa gaase boppam bu fekkee ne gaase mooy rafetal kawar defal ko day wute bu dut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax defar kawar a bokk li ñu santaane nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bi salsaa ñëw mu di ko yedd mu naa di ko yebal mu dem bu demee defar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaan. kon defar kawar gi santaan na ko am kawar na nga ko toral waaye li ñu bañ rek mooy nga defal ko defaleen woo xam ne day tax mu nuru jigéen bu dee melokaan woo xam ne jigéen a ko baaxoo def foofu moom defe ko noo xam day nuru jigéen du na dal waaye bu dul loolu nag ni ki sañ naa defar kawaram dañ koy sant sax nag mu defal bu ko amee wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ku dugg ci jàkk war a def taxiyatul masjid fekk mu wéddu maa xuus nu muy def bu fekkee day yor la gënoon ci moom balaa mu fexe ba àggal balaa dugg ci jàkk ji nag ndax jàkk bu fi duggee dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka wala ngaa toog te bu daggee yor bi julli ñaar rakka lam da koy tàmbaliwaat kon na taxaw ci bitti àggale yor bi bu fekkee ne lu tax ñu raw ko ci julli ga àggale yor bi mu nopp door ñu dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawalee farata nag mu dagg door ñu dugg ci farata ja bu nopp tàmbaliwaat ko wallahu taala aalam. mbokk muy laaj nee na daa nekk bitim réew di liggéey di sëfóor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk nee na waxtu jul di ko fekk ci àll bi waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoolee xib la waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bu bouche la bi du ko mën a wan xib la léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ joxañ waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xib la day ci charte yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def fàttiwu ko te mën na ko def waaye bu fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ cee lott ndax xamoo xib la xamoo fa xib la féete kooku dañ koy wax ne ko na dàkk seen nga julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut boursola bi doxut noonu lay def bu ko wanee ñaari baraw yi bokkutit nag fu mu ca tànn jublu baax na wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jamu wa nag di gaanu waay waaye nee na

ngana yona pay day mel day yeg ni da ko test ay yereem wala ci barab doon demé wana ko defé muy tax ndox ne di fa soti fum yaakar ne ngaan way wala la fa soti muy laaj lolo lolo muy def de xamu lo jul way duñ ko sant ndax kenn waxul ne war dañ ko war laam wana laam nak wala bok set sax la bëgg wax laap yombu ko wana set njarañam moy bo diké di fotour ndox da nga mëna yegg suuf nga né bu su sey yéré la lay suuf gi du tax mu laal sobé waye bu dé wana go xamné dafa tak sobé bu nopi doon lu melé féro nga xamné bo taxawé mu tiss la bo yeggé suuf sey yéré tak sobé wana bu mel non dañuy wax né bu fa kenn tour ndox waye lu mëna xew bu nit ki touré ndox ci barab ba nopi di sikki sak sobe si laal nako wala laaluko koko dañ koy sant na wis ay yéré fa muy sikki sak ndox mi laal nako laal ko nako wis amma budé fa fam doon gaana waye bir wa nako sobe sank sobe su nekk fa koko kenn sant ko mu diko wis ndax loolu duko laabal wa nak mom sétal lañ ko ba buñu ko laabal ndax barab bu baaxu aw sobe la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit bu faato dañ koy andil téré ak jëfum dama xé am ndax lepp lu mu jëfoon mo cey nek waaw li borom xam xam wax de moy lepp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wéré dé dara ci nek kon jëf ci baax di mu jëfoon safaan defoon yépp cey nek bu dé safaan buñ ko jéggal it dara ci nek ñu xam ni jéggal nañ ko bu ca buñ ko soppé aw yiw dara ci nek doon aw yiw waaye di am daal lepp lu mu def ci ay wax ak yépp ak pass pass da na ci téré bobu wallah mbokk mi laaj neena ay nit ñi ni ñoo xamne seen wajur da faatu baye leen alal waye ñu mirage ko waye nak bayyi fa ak kër go xamne mom lañ koy luyé muy laaj ba xam ndax sañ nañ lolu ak bu fekke sañ nañ ko ba bayyi fa kër ga mu liggéey ak alal jam je ci juddoo ndax dañ koy génné asaka ci génné asaka bu fekke dañ cey génne asaka la ci des ndax dañ koy ñuy rasal dañ koy sétalé waaw nit sañ na seen mbokk faatu bayé alal alal de ñu am luñ fu bayé muy liggéey waaye bayé ko muy liggéey nag tekki wut ne mirage ko mën nañ ko mirage ci ay kayit mën nañ ko mirage ci ay kayit mën nañu bayyi ba saa bu génne it yu sétt waaye la gën mooy ñu mirage ko ci kayit ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaal bu ñëwoon kër gi nangam lay jar ñi ko sekk mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam nangam jooju nga xool num toll ci ligne bi da nga xam pourcentage wa 5% la 10% la 20% la 15% la num toll yaa xam ñu bind loolu ci barab xam ne kër gi kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi diw moom nangam pourcent am jeex su at mi dee ñu génne xaalis ba séddoo ko ci noonu ñu wax ginnaaw bu ñu génnee fere ñu war a génne yëpp mu def nak asaka ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni sa denc ko at asaka war na la waaye du ca génn jëmmi alal ji nga xam ne mbooloo ko bokk jëmmi alal ji asaka du ci war waaye ku am ni sa ci ñoom nag day mel ne alal giñ dagale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc waaye du alal ji kenn moom kon ku ci am ni sa masalan sa kenn te ne weer wa njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ci ni sa waaye la bokk ba ñuy fayu du fayu ko daal ba weer wa mate ni sa nga xam ne lañ fayu ko ban daan misaal su bis boobu delsiwaatee su bis boobu delsiwaatee mat misaal kenn ku ne la nga fayu ko mat misaal kon asaka war la waaye koo xam ne lañ ko jot matul misaal asaka war la wallahu taala aalam mbokk mi laaj salaatu tasbih nan lañ ko jullee ak julli la boo xam ne naafila la def ju baax la julli la boo xam ne nag da nga jàng fatiha jàng aw saar wala ay aaya waaye da ngay sàbbal yàlla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar muy yokk sax wala xula xut la billahi la xayu xajim da nga koy def fukki yoon ak juróom boo jàngee fatiha ko saay ba noppi doru ko waru ko def ko fukki yoon boo si gee def ko fukki yoon boo sujjootee def ko fukki yoon boo sujjee toog def ko fukki yoon boo sujjootaatee def ko fukki yoon boo sujjowaatee toog def ko fukki yoon loolu benn rakka loolu ngay def ñeenti yoon wallahu taala aalam.
mbokk mi laaj na lu atta l'islam ci nit ku fasé soxna su tollok digënt wa ci l'islam téré wuñu fasé ku tollok digënt li ñuy téré moy fasé jigen du setu mo xam day dafa gis baax wala dafa am doom gis mère kooku mom dañuy dafa haram ci masabu malik fasé su ko nit defé yit fasé mo nekkul fasé mu dok faw dañuy forcer goor gi mu fay liwat ko waaye bu fekkee dafa toll ci am diggante moom terewuñ ko ko fasé kooku waxtu wu ne mën nañ ko fasé ndax xaay amee doom yi daan jeex na wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa ñëw fekk ilimaam ci taayu ji mujj mu kàbbar fekk si imaam toog bu ilimaam salmi lee bu jógee day kàbbara muy laaj kàbbar bu mu kàbbar ngir fekk si ilimaam ak kàbbar bi mu kàbbar ginnaaw bu ilimaam salmi lee lañ ci jublu waaw nit bu fekkee ilimaam muy julli day kàbbar kàbbaru armal mooy kàbbar bi nga xam ne mooy moo koy tàbbal si julli yéene tàbb si julli bi bu fekkee ilimaam muuru koo day kàbbara beneen kàbbar bu ko fekkee mu sujjoot day kàbbara beneen kàbbar fekk ko waaye su fekkee mu toog nag du kàbbar moom beneen kàbbar kàbbaru amal kese def nag toog bu ilimaam ji sërmëlee nag moom day jóg wax allahu akbar allahu akbar julli dañoo wax ne dafa mel ne kuy tàmbali julli ndax amul si julli gi dara dëgg la kàbbar na kàbbar amal ba toog fekk imaam waaye amul si julli gi dara kon buy jóg bëgg a julli gi dugguma fekk moo tax ñu sant ko mu kàbbaraat mu mel ne kuy tàmbali julli la wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee na nit ku faatu bàyyi soxna soo xam ne da ko waxoon ne ko dina ko jox nàngam ci cen waaye gitu ko ko jox muy laaj nga xam ndax mu faato dañ koy jox cen googa mu don wala day doon te du jël cen gi wala day jël cen gi bañ a doon maa ne da cee gis ay téere yu ci wuute waaw li ñu xam foofu de mooy bu fekkee ne sëy bu wér la nga xam ne bu ngi koy takk dara la jotu ko mu tudd ko ak cen te jotu ko koo jox loola bor la su faato it dañ ko koy fay su ko bàyyi soxnaa mu waat soxnaa ma woon mu faatu bàyyi ko ginnaaw kon dana ko muuru donn fi ñuy waxee léeg-léeg naan day jël cen te du donn yu mel noonu mooy sëy boo ci teguwut si yoon ni kuy takk ci wopp nga xam ne day mel ne daa bëgg a tàbbal aji donn wopp ji wopp amul yaakaar si ne dana jóg ba nappi takk soxna kooku bu jotee moom ko mel noonu la ñuy wax yu mel noonu waaye bu dee sëy bu tegu ci yoon nga xam ba nga koy takk saab si takk si daje ne ca lenn lu ñu tere nekku ci moo xam wér naag moom moo xam wér tëg moom yàlla dogal mu nekk ba faatu te wëccu ko jigéen li soxnaal lay doon bu fekkonte ne jotewuñ sax ni su sadaax ji waroon am cen gu mat lay am ndax faatu day mottali cen bu faatoo te jox koon cen cen gu ma sëkk la xam ne kon bor la boo xam ne day koy fay te du mu doon bu dee sëy bu tegoon ci yoon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na soxna si dafa nekkoon ci kër boo xam ne borom këram moo ko ci dëkkaloon ginnaaw ba mu ne ko kër gi dama koy may keneen dangay génn daa koy jox xaalis ngir mu uti geneen kër nee na bi ko joxee xaalis nag mu ngi ciy wut kër dolli na ci dara sax waaye taxut mu àgg mu jékki-jékki nag bëgg mu génn te kër ga àggagut muy laaj ba xam lu ko l'islam sant ci loolu après mi ngi nekk soxnaam day borom këram moo ko war a wutal fi mu dëkk kon bu ko génnee foofu it na ko dugal feneen ba muy am kër gu mën a dëkk waaye waru ko génn muy dem fii ak mi ngi nekk di soxnaam kon fañ na ko xëy na ne ko fii maa la fi dëla yàgg mu bu ko soppi waaye nag na ko wutal feneen fu nekk ndax moo ko war a dëkkal loolu ci sart yi yor soxna la bokk nga dëkkal ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na li ñëw ci Moustapharu Khalil di wax ne ndox mu ñu tàngal lu jër dañuy tere ku ko jàppee muy laaj loolu tax waaw dañuy wax ne ndox mu tàng jër ak mu sedd guyu dañuy sib ku ko jàppee ndax mën naa tax la njàpp ma laaj lépp doo ko matal bu tàngee jër mën na caa loolu te doomu aadama wërta lool boppam bu sedd guyu noonu tey dana tax teewlu gi mu war a teewlu ba cër bu ne mu jox ko àqam ci raxas ga tàngooru météo mën naa tax du ko man
sedd metti do meuna ko tukuma auto yef dañ koy téré naka nonu luñu tangal ci aw naaj luñu dañu wax ni sibu wëgg yaram lo ma nit docteur yi ño wax ni ndox mu ñu tangal ci aw naaj baaxu ci yoy ya wax ne ñom karaha tibbiya wallahu ta'ala a'lam.

waye noni le seigne bi da tanni beureup yim da ne bu fa massa nek noni la da yare teli bi yim andalon lolit moko indi ci fi ci mbacke beuri te fofu la jexale cheikh mohammed lim djog dagana neena touba dafa setlu ni ñen ñi wacc yor ay soxna yor ay keur seen njabo tambale bari digeen ñe goor ñi di jaxaso nara yak terbiya gi nga xamne mo lo terbiya te xam ngeen seigne touba bokut ak nun ci fassé fam dafa kawé te yoonte bi moko digal terbiya rabbi ashabaka bil himmati motax seigne mbacke mousa wax na ñi ñeek and ak mom ñoñu kenn dut leen jox ndax bobu fassé bu amon ci terbiya mo mujji gi khat na khatay bo xani mun amatu ko won motax ku ma sa ñew ci mom day wax ni terbiya taxol la te fini mënutuma taxo kenn ba taxna touba bam gisé ne jigéen ñi ak doné yi ak suruku suruk ji ñi ngi bëgg yaq liggéey terbiya bi la taxo fofé ñew fi ci mbacke bari ci baysasit 1312 ci hijriya ci bañ woré ba am ci ñaarelu fan ba rek yakana tolo ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru mars moy wax bi ci gëna wër insha allah taala ci la ñew fi and ak seigne dame rahman lo ak borom darul not bay seigne mbacke bu sa fofé yakarna melane xonama guddal ma ngi taxul fofu ngir seigne fallu ak oustad ñom ñu mëna agal.

دادل كفر يجزؤون ودود مات يقصد لهم دو تجرؤ يبوء جب أن يبكي ويم

0: ndax ci amoo dolli may may géwal sañ naa am wariluy gañ boromam ma ne tuli fi jaloo reete sulli fi ndam taa xaar baayu tàng yéen xam boromam te xejji yàlla fal xam nañu maqaama am ca xaar baax yaag ca may yaa xam boromam ca wali yaag ca xaw suye saxfa diiwaan ca xutbula ak ña daal yéet ak boromam ñaxami yàlla ak ñaxami yonen ca baawan ba tey kenn jarabul fa mu jaar boromam te wax ji moo ko wax ba ko noon bi yóbbu ku diingat wax ji moo juyoog boromam ca géej gala lambe yàlla ba fekk muy géej mu tang ca leeri xaybu ya naan boromam te jiigala dake saytaane gi gaayam bu ñuy maaj muy taxaw faratay boromam ca jiigala moomi mbuutum kun ki baatin bu noon bi fabi ekkano mu ni kun boromam ca jiigala bamba ti jee ndambe xam-xam ba far yoral way xarim ak boromam baag ci yàlla ak si ngeen ji yoon neen ñu sopp ko soppi lépp muy boromam mu saal foofee jiaari bakkan ci ay at di boole tag ak julie wéetal boromam ba wasee mel ni suuger fase yoon neen di mu am muy mu am ci baatin kay boromam ñu ba ko ba fal tawal ko ngiram mu fakkun ñu waa masruyi jokko mu jo boromam di kenn ku ñëpp xam foofee ci baatin tubaab yi bañ sëriñ si yéem boromam mu faw dib jant tiim jëpp duniyaa di taalif téeri sellal boromam malaaka e seere palgamaam fa diiwaan mu fayaay xutbu ñuy deeg boromam balaa la fa am ci saayir ak ci baatin ñu diisu ak mu am te mooy jaasi boromam te mooy wuutaatu yonneen faf si kaw suuf di mbuutum kun ci lépp lu soob boromam mu làq ngëram ci saayir ak ci baatin maqaama am faw xa mboola am ñañ boromam sëriñ Touba demaana am jeex boo dem gi ku fa bu gënee xam boromam ku suubu tewe itaaw yoonam waseesal caay leeram ba faw di duyal moroomam ku suubu dex na xam ndox dox bi yeewul te wattum ndox lawam na de wex ca biiram ku saggan sanku faw te labte duuduy te doo set doo setal doo xam boromam meroy bàmbaa ngi waaju xamul na dégloo te roy roy li jikkoom moo xam boromam dajo xadi laaj di dimbali ay dëkkaaleem du tooñ tegu tooñ mu jëggal ngir boromam di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal tafoo ku ko soof ku dul kuy may boromam di faj aajoo ka xam lay buo di seexal di génne ruu ci toskara jox boromam di fekk gu ñëpp xeeban ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faale ko moog boromam di fekk ku mel ni man jangul la géeyul mu seexal sal ko xam-xam moog boromam di fekk murit bu dof bu tilim ferul ba aamu fóot ba mu set tafal mboroom boromam naray kaw yaag melay biiram dëppoo na du déglu lu bon du digle lu dul boromam du moy ngir tiit du bew ngir mbég lu rëy rëy du bëgg du bañ du faale lu dul boromam du jàq du rët du jaaxle du fàtte yonneen te musula tawat lu xew ci ku dul boromam du rawaay noon du yox-yoxe ngir taxem nit du sukkandikoo ci mbamb ku dul boromam lu mbir rëy rëy dafay faat dolli ak gam du yokki du daw di mbër mu faraak boromam du déggu nodd mar tabanteti e wuri lo taw taw ak lu liw liw tey borom am do wapo ba tax mu wañi jaamu yalla am do tees ba mu tax mor farata e borom am do tabjebatim do wote musul dimam am do gapro bes do weru julil borom am bi yeel wen waxtu de muslafa ifaat la koy wax rawna montar moy borom am do ñak ba tax bo do korel ya ko ila aj du den ci alal lulul ti rey borom am du dox di nelaw ci ay lal guddi cey ki do lek ba reg day mo ngi er borom am do la di teju o ke de ka ale em ci ay ker bu ye ta am ci ay annan ba borom am mon ak dara dem ci danga botam mo dar dar logo ngirande borom am yeram naw naw xamaleen yoonu baadin karal naw mag ba jebal leen borom am yafal nay ber tabax nay kar ji suuf si xamal nañu sanku won ngirum borom am tafal na gir yow mi fa bu dul fay ci dunya ma fi e fo la gis kamam day mo borom am na dar bani kek noy bani ni am te rewat tam jambar bu tar taral borom am wayaf bani toybis bani gan ci rewat la bani dom sam sap borom am ka sawar telefon te yaatu te xer tam ngorde tabulul jele lu am jox borom am kala jef sal xoram do waxa tereul bari te agente comme je ngir borom am do xejat se ando ay bokam du jamur ku ñew mu teral digal la nga xam borom am bu xaste du doore ñakul bay santo do do war ma ke bokam ma borom am du rummi du rab du janni du xati satir dalay yaatal afal la nga melni borom am do marke do fecci wolere musla war nit do hadelu na bu yerma ngir ba mam do bew do bajantu do wa ka wa re do jeng do fakki ma sam ma baram am do retan nit do far far lo do sat nit do yakob jar do tas ni ngir ba mam nan ge ay ko yanen la la mo wayaf na ja kaw tadih na ja bir borom am fune raase ade ko ifabal quran ji de dal ci tax di talih ngel borom am fune ko de wa jaram ne boy way arafu mu dal aras di jabe borom am fune raase ade ko go dox do geso borom be derani jeul ci minum borom am tay fune raase ade wa ju xamne boy wax ko nek de lox de la ko ko baam am fene raase ade koy jissan lu badrin da andal ñoom di deyaale ak baam am fene raase ade waajo xamne fu mu teew ko wap mu faj ko deemu egal baam am ko bañ bi khutbu bay raase moraam am do gis ko ne mel ci ji jamana ay baam am jisi fu ko wan ci gañe ween ci baawan ta harmini yubit bi ñew maram am ko ya deba tang bëgg ne may maram am nga def li mu def ta wax li mu wax baram am ma nga dox li mu dox ci ri gabam wo kong ci ay nonam te delu ci ay maram am fa lu nani fa ri wa de ma dundumbe ma la bo baram am ko do man ni sey ga do rahman lo ku ju du fam ba ke mo ala hamal borom man ma ka go lan ke jali sey de ma star ke dem ba siare yonen mo ke do mam ba nge sey hal kam li sey hi bam ba sey hal te sel al sey ni hal ba yo ham borom am te sakali ni mbolo fawi jef te tagal len badu ma ma imbaramam te bu mu dingal serign fi bu mu fayanto te bu mu bengel ko lay du atel mu aramam te bu mu khasni te bu mu jew bu mu rambajet te bu mu fen bu mu dago bu akang mu aramam telan asal legel ngandi yannam te bu mu taramu itaw farade ibaramam tere xam bu de xol xam batinum nit safara rabbi xol de xalam baramam taran asal diari bakan ci bopam te muñti isang nakar taral baramam te bu mu digle ka ay ci walu bakan di waade wa gaw te bir ba gisul baramam li ngay lim bayna yow musa taxawlul baday jadago lamat azaga e baramam ku bëgg di mbal melay bambaa ngi seetal ku mel ni imu ay dane xul bo baramam ku dégg ma jàng way wii nag ma ñaanal ma saa ci ndigal di jë farata y baramam waxaale ay lan ñi nga xam ne dañu doon wax naa da ngeen a wax ni seen sëriñ bi du fi bàyyi ko ñu daax ni muride dañu ni si gileen seen sëriñ ba du jib te ginnaaw rasulillahi nga madinatu mu nawar ca xabru ba nun xam nan ni ku ne dina fi bàyyi ko Seigne Touba ne dañoo déggul wax ja waaye chaque bi ñu fay mu noor ci naaju bu dee ne ci la ëri ndigéen te dee munte weesu ñu deqi la naaf la bàcc la fay seko bi mu noor ci naaju ñu jiyaat ko dee munte weesu góob dugg ji def ko jàkk semb ko bojj ko faraasu ko ci naaju mu delluwaat dellu di mbool dee munte weesu baxaw kenn faraasu wu ko lu naaj bu tàng-tàng bedd yi kenn mun cee wane jiwu dara waaye bu tawee ba am fukki fan ak juróom lépp def baxaw génn ci taati garab yeeg mbedd yi kon nag man duma fi jóg mu màggal gu ñëw gën a xum moroon ma bojjal nag ma defal alyoma tey xayrul minaati si nee na yàlla bis bu ne sama tey yéen a gën sama démb sans rend yooyu na gën sama daaw lam yéen xoo samsu kalkari xofoolu wala si woon ne xamarun ufoolu sans jant du som mukk sans weer du suux mukk dàng rek loolu tax su ngeen déglu wan tey ji nu laa biire gaayu baax yinaa ay walaf ba axul kërëy day si awal ko baax kulay bay damo niegum dayam ma bayam bu ba no sewtay damo te ngir bamba mu anu may no jeb andal mom ne kon legi no ngi moy te noo ngi ci lislaam nun di waareega sadde way ba war noo ngi wax loo xam ni yaaram ya wax digo taa cante war na jaam de yàllaa ni faskuru te cantay waral ndolleen na ngeen mel ni ñuy gëru te muñ war na bépp ak jaam na yàllaa ni fas biru te daw jëm ci yàlla ak gën de yàlla ni infiru ku daw sant muñ am lool sunuy naw la am digo taalaa yafas naa yiine man mooy jeex ma daadale xayloo kalku laay ak yi moo am ma daa te doyloo ko wali si ñëpp tey xeyntu lam ma daa digal yal fandoo taalifi tey tagaax ma daa ku may yoxu man li leen ko man maa ngi jàpp ko te def wer aka anam wow damay way de wer wer di boole tagak jooy mbër ma saa xol de waru wari sumay bëgg a miis rangoo ñi far yul di car-cari sumay bëgg a miis rangoo ñi far yul di car-cari sanang naw di dog saa fit wi jaaxaan di fér-fér yi ma def waaju wéet joo xam ni wéetal waraw na ko walal gaayi may gwatteega suufeel jaaw tagam ni leen innakum hum yun wa summun maal bakam melaw gumba sawtil gaayi njàccaar bu leen gëlam taxeele wi jébal leen sëriñ seenitum du mu agan palam tuy làmb tuy wéy ba tegge ko te way kadu wa daa way mustawa amut la jomba way kumay jamba way buntam lañuy tej ba dutu yi tamam gi gi muy dutu keman ay la go fay li ngeen de walaf mo ate ma def koy arabi yure yi tamam may walaf su bepp yaram ba geti go mo yaw ma xey amen baba arab ngere wa xam dina serin toba Babi Adam ak waxi yep ayam lu jongel rasulullah badin bazab khoram dina xelli mi mo xamni ya ram ya saudi bo hayer mane daxte lu xoy waxi tagalo dalante rasulullah la may taqalo ne ba xam gi mo tag al quran wa ajel tagalo dila may mama mi yayi quraishin di tallalo lil taaba furqan ngend yaram ya watugo talamiyu musa tax batawre da sab khoram talamiyu hi sa tax bayngi li dir kiram sabura waran daud lamiyu wa melni lem buda jang nit ñek jinne rawe bok gam ko hamli ma wax du soxlu way gat bagwate go deho kayere man la nané ak baba ka sadiq dañu xou ci giiju bamba bay xalen wax mo ne serign bi di giiju yalla naxtil ba melni ñi serign bo la ma jey booti biiram mo andi teex serign bamba mo am badin ba sayel say yaqugo du door naw do mer lo mag manul gantele de gam allah ma ya lanit do ak nit ke wa teram deu la xaje buy fab sayram sang batinam xanyul nit mbirum biram xanyul nit mbirum kawam
1: ken kidim ko nek na sarke ken tejem kanam kanam bu ken gatu ban ban yep ne gud ñep jup bu dal metini nun ñep may nu weru yaram na mbolem suni fan gud mbolem suni jefit na sedd sa xol bi guy nuy gaayu am xoram na hite yépp xol yi agr gi jëm ci yow ba yépp ne takka jeeku nekk desew turam bana

0: ബിസ്മില്ലാ ബിസ്മില്ലാ ഇന്ന വലിയല്ലാ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അൻതല്ലസി അനഅംത ഫഅലംത വഅൻതല്ലസി ഫതഹത ഫഅൽഹംത ഫലക്കൽ ഹംദ കമാ അക്രംത ഫഫഹംത ഫഖുൽത ഖൗലുക അൽഹഖ് വഅദുക അസ്സിദ്ഖ് സനഖ്റിക ഫല തൻസ ഫഖുൽത അലമ അൽഇൻസാന മാ ലം യഹ്റം وقلت وعلمناه من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما منعت به علي كما حفظت عليهم وقلت إنا نحن نسنا ذكر وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbokk julit yi mbokki talibé yi yeen ñi ni dugul ci Touba Monde bi di seen radio xassidon la yeen Touba Monde bi nek fi ci Touba Italy kaddu gi di bay ko fi ci Touba Milano studio Serigne Mohamedou Moutakha Mbacké mom Cheikh Mohamedou Bassir ñi ngi leen di nuyu di leen siar ci seen émission bi ñu tudde Zadul Mouridine li waxtaan yeen leen di tanal di leen ko indil ci radio xassidon la yeen Touba Monde bi bis bu ne bu juroom benn waxtu jotee ci ngoon li tàmbalee altane ba juma sun waxtaanu tey ñu bëgg a indi waxtaan moo xam ne Serigne Mahmoudoul Fadil Bousse mooy ki nga xam ne moo def waxtaan wi. Waxtaan wi mi ngi jëm ci ak ndaw niñ ko war a sàmme ak niñ ko war a wattoo ak am solo gim am solo. Kon bu ñu digloo waxtaan yaakaar naa ne lépp lu ñu soxal ci wàllu woowu dinañ ko fekk ci biir waxtaan wi. Kon ngir bañ a guddal ñu jébbal kàddu gi Serigne Mahmoudoul Fadil Bousse ngir mu ñëwal na ci thème bu am solo boobu. Kon Serigne bi bisimilah.
1: Kon mi ngi doon leeral ci njàngbeen gi rek am solo gi nga xam ne moom la ak ndaw am solo ci dundu doomu aadama. Ba agsi woon ci di wax ne ak ndaw seetlu nañ ne bokk na ci liy wane ne am na solo moo di wootekat yi sax wootekat yi sax ñaare ñi ëpp ci ñi leen di wuyu te di leen jàppale ñooy ndaw ñi waxambaane yi ak woote bu mu mën a doon ak lu ko tax a jóg ak fu mën a jëm ak ku ko mën a woote. loolu sax moo ñuy indi kon ñu tënk tomb bi ci mujj ci am solo ndaw te moo di ne ndaw ñi ñooy kenol xeet yi xeet yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ba ci suñu jamono tey ji ndaw ñi ñoo ko ñoo ŋànk la ñuy tuddee xadaara ba muy civilisation ba ñoo yorit lay doxal xeet yooya di ko jëmale ca kanam ndax li ko waral mooy yañ waxoon ci tàmbali bi li yàlla yi boole ci ak ndaw dafa bari ci kattan yooyu ñu waxoon moo tax xeet wu ngeen gis mu jëm kanam bu ne boo seetloo mbóot ma secret ba nga xam ne moo làqu ca gannaaw la ko jëmale kanam ndaw ñi génnuñu ci te loolu feeñ ne ci wooteb l'islam l'islam bi ko yonent bi saaw sallam wootee ci ndigalal yàlla ñépp jàpp nañ ci ñépp wuy si nañ wala ñu bari waaye ku ne gis na wàccuwaay bi nga xam ne ndaw ñi am nañ ko ci ak liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéey nañ ko ci. ma fàttali rek dama ko waxoon ci tàmbali bi ne ndaw ñi bu ñu ko waxee mooy ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi joxe nañ seen doole ca woote ba ba mu ko laajee joxe nañ seen alal ba mu ko laajee waaye joxe nañ itam seen deret ci ba mu ko laajee. gis nañ ci njalbeenugu woote bi liñ leen teg ci nattu ci màkka ñoom ñooñu julit ñëpp mag ñeeg ak gone yi waaye gis nañ dëgër gi nga xam ne gone yi dëgër nañ ko ci ak taxawaay bi nga xam ne taxawaay bu am solo bi nga xam ne am nañ ko ci ak njàmbaar gi ndax booba woote bi soxla na leen yonent bi soxla na leen yàlla soxla leen ñeneen ñi itam soxla leen ñu di leen xëccoo moo taxoon mu metti lool njàmbaar googee ak taxawaay bu dëgër boobee ñu amoon motax tay l'islam ak ci fi mu wax motax tay ñun ñu jot ci wote sallallahu alayhi wa sallam bobé lolé yit mo len mayit bi serigne bi ñewé itam té roy yonenti bi ba donn ko di mom jël sadi xam yi nga xamne ñoko toponté jaayante ak mom itam doxagn len sahaba yoyé té dañ ñew légui ci ñaarël tombe bi ci ndaw ñaanu nak serigne doxagn len sahaba yoyé ne len yeen kët da ngeen fexé ba jël seeni bëtt jako ci sahaba yi té xamna ñoy seeni mam ñoy seeni baye ci diiné té lu nekk nak tek nañ len ko ci jalbé du woté bi lor ju nekk nak jankonté nañu mom wayé téewul ñu muñ di muñ ba yalla dogal ba yalla dogal l'islam aksi fimu aksi bañu yeyo taggu yalla bañu yeyo taggu yalla wi nga xamne du deñ dina ci alquran ngi diko jang te modi lil fuqara al muhajirin alladhina ukhruju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun té moy ñi jogé won makka ñew madina ci ñom ñi fekk ci won madina itam nak taxaba ak mel non lañ amé rek ci fat leen ak ar leen ak yir leen dalé ko ci sallallahu alayhi wasallam ma nga xamné bi mi jot ci mission bi boba genn gut ci ndaw ci zahir ndax ci ñeen fukki atam la ko yalla wëll wayé ba mu xamé nday joram ak chamoñam bamuy recevoir sayyidina jibril ci gharu hira boba digeenti bobu yep nga xamni ak ndawla mi ngi ko jexal ci di wut yalla ak di geustu yalla ak di xencu yalla di wet di def ay khalawat di def ay meditation di khalat ci al kawnu te moy nature bi ak minne fi yalla yi ba yalla won ko lim ko won jox ko lim ko jox muy leeruk yalla gi tuké ci mom té moy alquranul karim di iqra kon mo jité ndaw ñoñe waye ñi nga xamné itam ñom lañ fekk ci madina nima ko waxé ñoñ itam taxaw taxaway bu rafet ba né yalla taggé wa makka waxna ñoy ñi nga xamné dañoo nango ñak seen lepp ñu génné len ci seenum réew nangu seeni alal nangu seen soxna ak seen lepp té dara waralu ko dumay sakku ngeureumal yalla ak baaxu yalla ak dimbulé yalla ak ubénantam ba yalla waxna ñoñu ñoy ñi deggu ñoy ñi deggu nonu it la taggé ña nga xamné dañoo génn seeni kër ba ñëwé xaj seeni alal jox seeni bokki way gaday amna ci ño xamné agon nañ ci ci ak agon nañ ci isar té moy li nga gëna bëgg nga joxé ko tok agon nañ ci wax ak seeni bokki julit ne leen suñuy soxna ngi ni yi ci am lu upp ben xol len ku ngeen ci bëgg ñu fasé ko may ko batam mu iddawu bu daam jexé ngeen denc lolu xam nga ne fara isar mëna yam ñoñu suñ borom tag na len te ñu upp ci ñoñu ay ndaw lañ woon bo wax ne walladina tababu uddara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون كن الصادقون اك المفلحون تغوو كات بان كو لاتان ييو دانيو ليغي بو ري بو كو جار تي موي تخاواي بو ما سك كون ووتام الاسلام بوبي كين منو تي генن نداوني واخا باني سيدنا علي بو تودي نداوني تي الاسلام فاو خيل ديم تي موم خامني بوكو تي مانا نيو خني موي كي نجهك tu ci tu tank yoy ni jamono to sallallahu alaihi wasallam budé ci jigen yi gis nañ ci ay taxaway ku melni asma bint abi bakr xolal taxaway bu am solo bi mu taxaw tay ndaw lu jigen kérok bi sallallahu alaihi wasallam di gaday and ak baye abou bakr tadhiya bim def te moy sacrifice bi nango jël bakanam jayante yefer yaangi wër yonent bi di wër abou bakr wut ay ndaw fay len ñu di len wër fu nek ñu len fay xëñ mu nango top guddigi ak ni mu lëndame nango jaar ci désert bi tak ndigam wut ñaari la xasaay benn bi mu tak ci ñam wi bi ki dess mu tak ci naan gi di sacrifier wu ngir yed leen luñu mos ak luñu xewlo te jigen la won Asma bint Abi Bakr kon koku zaatu nitaqayn lañ ko tudde won e misal la kon ci ndaw lu jigen lo xamne te boba beug rek yunus sallam mana dem mana ag famu jëm madina ak Abu Bakr ba wote l'islam mana tassaro rek lo rek la djublo won kon ndaw ñu ñoy kenol bepp civilisation bu massa am ci aw xet mo xam yi jitt la won ba ci yu mujjii ba ci wote l'islam bi nonu nga koy topé it ginaaw bi ba ni serigne touba ñewé wote nak yeesalat ngir yeesalat diine yeesalat sunna yeesalat ñangalem l'islam nak bis nga bi mo wote itam nak ñi upp ci ñuko wuyisi won taxaw taxaway ba rafet ci liggey bobu ci liggey ci liggeyam bu am solo bobu ay ndaw lañ kon lolu mo ñuy andi kon nak ñu tabbi ci ñaarelu tombe bi modi waccu way bi nga xamne mom la ndaw ñi am ci wote serigne touba bobu ginaaw biñu xamé nak am solo gi nga xamné marhalatu shabab te moy periode waxambaane am nako solo te japp na na tudd nañ ci lu mat juroomi tombe yo xamné xeyna du jar del ci wat ndax waxtu kenn sikki sakewul ci né ndaw ñi am nañu waccu way bu am solo ci wote serigne japp nañu ci taxaway bu wër ndax serigne touba mom mi nga xamné mo jité liggéey bu reuy bobu te def ko ci ndigalal yalla ak yunus sallallahu alaihi wasallam bi mi taxawal yoonu murid ci mbacki kadior bobu ci zahir fanweri atam su matay tegut lu bari fanweri atam ndax ci aama shar'a wala bi shar'in ci la feñ te ci te lolu moy 1270 ci hijriya te seigne mbacke mor ante selim mi ngi fi bayiko ci ñaari riwaya yi am mujjuk 1200 te moy 1299 am ñu wax ci njalbenuk assassin muy 1300 ci hijriya xeyna du sori ay 1882 jëm 83 kon lolu soko sété digënté 1270 ba 1300 rek 30 ans la fanwéré at la te ci assassin muy jooni ak ñetti témèr ak ben ci la sëriñ bi jot ndigal taxawal yoonu murid ginaaw bi sëriñ bakke mor ante sali wuyje boromam xéena at wala at ak nangam kon mom ci bopam bi mi taxawal yoon wi ak yu ak xatar bi ne ci wote bu tol non donu yenen ci bi wara yessal diine bi mu koy def boba man nañ wax ne ay atam bari wut monte sax de la jitu lola ci nekku way juram xana bobu min ci liñu wax rayanu shabab ci digg ndaw la tambuli feñal ak njamba feñal taxaway yu am solo ci diine ak ci xam xam ak ci jaamu yalla ci atum am shardadin defena moy 1294 nga xam bobu min ci ñaar fukki atam ak ñent fekk na boba lumuy xam ci xéeti xam xam yi yi seigne modou don tuddu legi ak yeneen ak yeneen jeexal nako ba geeju ci ba waxuma la am xam xam ba ak pek la ci téré waye ag na ci tambali di talif ay téré di talifal way juram di talifal ay rakam ngir way juram di mëna sukkandiku ci talif yoyu di len ci jangal seigne mudlay min djub waxna neena ci atum shardadin bobu ci la talif mawahibul qudus mawahibul qudus xol téré bu am solo non ci tawhid ci ilmul kalam nga xamne umul barahin bu imam sanusi la ci way nga xamne tay boko don mengale serigne cheikh khatar ñom ñi nga xamne lolu moy sen domaine muy jang ak jangale ak walu pédagogie xamnañ ne téré bobu tay kuko don duggal ci programme yi école yi ñuy jang dana bok ci niveau ye gëna kawé ci walu philosophie islamique al falsafa al islamiyya wala al fiqh al islamiyya muy falsafa islamiyya serigne bi bind na ci te moy bokk na ci tere yi ci gëna fess gën ci siw moy muhibul qudus te min ko bind ci ñaar fukki atam ak ñent di ndaw japp na nit al jawharun nafis sariwul waxtu wo mom tam bim koy bind nga xamne tere yoyu serigne mbacke mo ante sari jangal nako ñaari rakki serigne bi ci nekku serigne ci ak nekkam ci daara ji muy serigne cheikh thioro ak serigne afir jangal na len ñaari tere yoyu ci fanweri atam kon ci la taxawal yoon wi ci fanweri at yoyu ak lu tek tuti ci la way masalikal jinan ci mbacke bawal masalik ni ba dañi dañ dan wax ne ci fuk ak juroom ñet at la ko way waye wessu nako tuti ndax ci bi mu joge mbacke kadior fek yoon wi taxaw mu ñew mbacke bawal fi ñuy defé tay magal suñu bisobe gi ñu bayiko ci penc moma ci jakka je ci yeer ga fala talif masalikul jinan ci fanweri atam yu tek benat wala ñaari at masalik momi tam xolal tere bu am solo mom ci batay tawhid waye ci tawhid ta'arufi tawhid bo xamne nak be dim ko waxe ci njalbenu masalik bu ñeek ba fa awwalun takallumun wa thani ta'arufun la tunkiran bayani muhibul qudus dima ko waxe xel lay waxal ay lay xel lay indi sukkudiku ci lay diine motax ñaara buñ la koy jangal sax pour nga deg ko deug deug dañ la koy tombal ñ koy tomb lu ko moy rek bo moy tour do ko deg bu baax tawhid bi di ci masalik nak di ta'aruf yi nga xane mom pratique la bo xamne dalay won nak jangoroy xol yi nga xamne moy galankor nit ba du meuna banexu ci leri boromam ba du meuna am ngeureumal yalla wax la itam safara ya garab ya nga xamne mo koy fajj nga xamne non la ko ande buntu par buntu fasl par fasl ba fasl ba mu jeex ngir wona ci tawhid bu kawé bobu lolu ci fanweratam lako def nonu ko koy topé ba bi mi sañ ci daru salam ci atum dasashin di 1304 bobu mo nga wax ne ci fanweri atam ak ñent la toll sañ ci dekk gor dekk ak Allah Touba top ci ginaaw ñaari at jëm ñett rek ndax xeyna dañ wax ne dasashin la sañ ci daru salam defena hasashin mo ci top wasashin am ñu wax mujjuk hasashin la gis Touba am ñu wax njalbenuk wasashin te moy at mi nga xamne ci la cheikh mustafa feñ

juroom benn ci lay tom ci la sanc daru salam sanc touba non nga koy topé ba bi mi dem ci geej gi ñeen fukkat am manké na ay wér mom seigne touba mi dem ci geej gi ñeen fukkat di manké na ay wér seigne blaat wax nañu ko fi ñu dégg loolu day gudd waye léral nako ci ay waxtan bo wone né yeren tibé ko xamal né ko man nañ la teubal sax li dess ci ñeen fukkat yi ndax nga mëna laq maqamam khutbaniyé bi nga xamné ko amul ñeen fukkat do ko mëna atam kor lolu wonena ne serigne bi danaka lim taxawal lepp ci yoon wek ci xam xam ak ci liggey bu am solo bi li ci ep ci ndaw ci ak ndawam lako def ci zahir waye mu bayyi won xel lol nak ndaw ñi ko topon nak te tere jaayante ak mom ñi ep ci jaayante won ak mom ci bari serigne bi mo len fete won mak wala bok ñenn ñi masse ak mom ñenn ñi te ñi masse ak mom sax bari wuñu da nga len di wagn ci bari mo len magon ñi ay juroomi at ñi ay ñenti at ñi ay fukki at ñi leen fukki at ak juroom waye da ngay gis ne kenn ku ne ci ñoom yegoon nga responsabilité bi teggu won ci sa kaw ba la nga waroon def lepp def nga ko ci kanamam ba bimu fi joge xelam dal na motax bi mi dem ci geej gi mam cheikh ibrahima fati mi nga xamne mom la denkon jabot gi boba fat wéretam su maté ci la yem biko seigne touba di baye yoon wi ak mouride fofu la tollu ci ndaw mam cheikh anta borom gawan bim koy baye daru salam ak juroom ñeen fukki njebal ak juroom ñent boba ñaar fukki atam suko amé yit ci lay yam ñaar fukki seigne moussa ka sax wax na fukki at ak juroom ñet ci benn wara falam nga xamne kon lolu yémi na nga xol dekk bu tol nonu mbolo momu téla xeex ci ñeuk xeex la bok borom gawan amna sax japp ne moy ki seigne bi ñeuk xeexal en tout cas ci askan bi waye boba ci ñaar fukki atam lay toll wala mu jup ñaar fukki at té responsabilité bu tol non mbollem ñooñu kenn ku ci nek soko topé du jeex ay ndaw lañ woon dana ñew légui ci seigne daru assal waye ñu gis tam ni baye woon xelit ndaw ñi ci am jangalem lool day woné waccu way bi ndaw ñi am ci wotef serigne touba ak jangalem serigne touba lool day bax ñu xam ko ndax moy tax ñu mëna dégg bu bax dawru bi ak masuliyé manam responsabilité bi nga xamné mo ñu war ngir ñu mëna tassar jangalem serigne touba mom motax téré yi mu talif nam téré tawhid ak fiqh ak tasawuf la ak yey dimbalé nit ki pour mo mëna dégg loolu man ko jariño téré yoy dëgg la nam bayina ci xel ñepp ñepp mag ñeek jigen ñeek goor ñeek ndaw ñeek ñepp la ci bayyi xel waye ku ne gis na waccu way ak cër bim ci jaglel ndaw bay xol sawru sigar day wax wa kaunahu sa'adatu sibyani wasibi wasubani wanniswani ñan na ko mom téré bi mu nekk texek tout tanki gone yi tout tanki ak borom bejjaawi asib muy magni asuban muy waxambaane yi wanniswan ak jigen ni monte téréwul day mu jël téré bi tudde ko tazawwudus sighar yobbalu ndaw ñi te ndaw ñi ëmbuna tout tanki yi ëmbale waxambaane yi itam dana ñew ci téré bi ci kanam nonu it nga gis jez batus sighar téré la moom itam bo xamne tawhid ak la ci aaju moko taxajuk muy li xecc ndaw ñi li xecc ndaw ñi jëme leen ci yalla ak jëme leen ci lo xamne moy dox seen digënté ak po mo xam po wu magla wala po wu ndaw waye ñu gis itam tazawudus shuban nga xamne koku moom ndaw ñi waxambaane yi la ko jaglel muy yobbalu waxambaane yi tazawudus sighar mo yobbalu tout tanki waye tazawudus shuban nak moy yobbalu waxambaane yi te yoyep du ñak du upp ci liñuy tektalo ci liñuy wax ci li seigne bi jangal ndaw ñi ak fim leen jaarale ci téré yoyu lañ koy jëlé buñu dello ci gëss bu am solo bi nga xamné dairatu rawdatul yahin def nañ ko ren ci magal gi te jaglel temu magal gi ren tombe bi ñu waxtane suñu mbokk serigne abou kébé waxna ci lu am solo ci waccu way bobu nga xamne serigne touba joxon nako ndaw ñi ci wotel mu wax ne bo xolé téré yoy ma tuddu serigne bi da cey yitté won lol jafé jafé yi nga xamne mom la ndaw ñi doon dundu ci jamono te muy jafé jafé yo xamne gisoon na ne fi ak demu ñu ba réglé ko texé giñ leen bëggal ñom ndaw ñi ci fi ci adina ak ëlëk yomul xiyam du mëna am mukk ci

0: mo taxone te yoyé la ci jitu moy jafé jafé pass pass ndax pass pass da fay lo xamné moy lay tay lepp motax ngeen gis señ bi téré yoyu mu way nonu bala wax fiqh wala tasawuf wala akhlaq wala dara tawhid lay ñëk jàngalé ba nopi dana fay légui ci nimu ligéy ci fann go waye mu tek ci yitné yegoon na yitné ndaw ñi mëne su leena ñak gind mëne su leena ñak orient mëne su ta ñak tuddu wala fixer ahdafi manam djublu waye ak bi yi nga xamne mo len taxajuk te mo tax ñu bind len andi len ci ko suuf nga xamne li bëgg wax dal moy serigne bi waxtu wi mi waxante kureel yi ci ay téréem te moy lima waxon legi manam mbolo yi ak at yu wute yi borom at yi gis nañ ne bayina ci xel lool waxambaane ba tax batu ya fata ya ghulam ak yu xetok yoy yi tek yow waxambaane wi yow ngorsi yep di tekki ak ndaw di tekki waxambaane bari lool lum daan rot ci ay téréem ak ci ay bayitam gis ngeen kun katiman bim koy way boba ndaw lu toll ci jang xam xam te wara am lum wara mel wara am lum bayyi xel am nañu wax ni mam cerno ma taxone mu way ko diko ci denk waye lu wala bu la ci ñepp kep ko xamne yaangi jog bi sakku xam xam te bëgg am xam xam bo xamne bu am jarign lay doon war ngay bayyi xel kun katiman bobu gis nga kun katiman lidurri wal busa tanal qasdan wa ta'lu aljil ya muta'allimu bam deme ba xassina gi jeex mune la tashtari ad-dunya bi ukhra ya fata sig ya fata man ba'a nuran bidduja fasayandam rikwa yow waxambaane wi da nga fexhe ba bul jël sa alakhirah diko jaay diko jënde adina te moy sank sak ndaw ci po ak chaxaan ak lu amul njariñ sagane xam xam sagane jaamu yalla ak njub ba ëlëk nga dajek sa borom kon lolu daf ñuy wone señ bi mom nekete ci njangale mu barkel mom ci gisinam bu djub bobu bu kawé bobu dafa gisone né ndawal julit yalla andi wuko ci kaw suuf ngir muy forek wala ngir muy tiaxan rek wala ngir mu feex am jot di ne ci luko neex niko ñen ñi daan gisé ak niko da imaginer bo démé ci beuyiti ben borom xam xam yakarna ci sharab dali la ko ma gis mu wax né alimtu ya musa'id ibn musa'ida anna ash-shabab والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة دا فا خني لي دي نداو اك نداو اك ام جوب اك كوم كوم ام مانام باركه بو يالا جوخ نيت كومو داجي سي ياو بولا يالا ديمبلي وول لول ياكو ياكو مان لا غنيس تي ياكو ياكو بو كاوي لاي دون بو ام بو ري لاي دون سنج بي نك موم غيسوتون موم دا فا غيسون ني اك نداو ولا نداو لي كين اندي ووكو سي ادنا غير ريك muy am jot di feex dina ci luko neex di top bakanam waye dafa gis ne dundu bi dafa tan dundu ndaw dafa don tukki bo xamne ndaw li daf koy def ngir meuna amal nameluk yalla gim namon ci kaw suuf ba tax mu bindu do ma dama yi te moy nek wootu yalla ci kaw suuf di jaamu yalla ci kaw suuf di dundu ci anam go xamne moy gi deppok yalla beug te moy gi may ngeeramal yalla waye gisul won ne kon ndaw li dafa nek ko xamne dafa wara teunku rek ci ay gharaizam te moy luko bané xam may luko xelam may comme tay bo demé occident nit ñi boyalé seeni ndaw bo xasse am fukki ata juroom ñett libre nga sa bu la nexé nga dal di genn sa kër ndek sa kër bay doto dekk ak sa nday do dekk ak sa bay muy ndaw lu jigen mi ndaw lu goor li dañ ci bolé sax ku ci xass agul fofu sax légui la ngay ñëk def budé goor la moy dem wuti sa moromum jigen mo xamne boyal nañ ko momitam comme niñ ko boyale yow ngeen and luyé sen appartement fekk na xeyna jang ngeen tuti ba am senus de nga diplôme wut as liggéey neccat sen lu len neex amatu len kilifa amatu len lu len teunk señ bi mom gisewul won nonu ndaw ñi mom dafa japp ne ndaw dafa aram lu koy dafa aram lu koy teunk lo xamne moko yew ba du meuna doon comme bayima di lek rek di nan rek di banexu rek baña xalat ne ak mujjang koy xaar amna la koy xaar ëlëk kon ma ngay bayyi lu xel hadith bi sallallahu alayhi wasallam waxon ne nit ku nekk war nga bayyi xel ne ëlëk yowmal qiyam do sekki tank ak morom ja te yalla laaju la nangam li ba tuddu ja sak ndaw ci lan nga ko jéxal ak lan nga ko passé kon ci non la serigne touba doon jiflanté ndaw ni ci ay téréem reddal leen djublu way ak dayo yi nga xamne motax yalla bind leen té moy taxit nak seenu nek ci kaw suuf am sens moy taxit seenu dundu du meuna nek dundu po ak dundu tiaxam ci kaw lol nak ci la leen reddale ñetti xéeti anami yare yo xamne ci gëss bi may wax ni feñ na ci am nek solo lol bi ci ñëk moy défaral leen seen pass pass ba mel na mo wara mel ndax pass pass mom moy li nga xamne fondation bi nga xamne bu xasse deugër solide leneen lu ñew teggu ci kawam dootul mab pass pass mu def at tarbiya al imaniya at tarbiya al imaniya lolu gis nañ ne téré yi mu talif te jagnal ko ndaw ñi buntu yu ñëk yi ci bari ci domaine bobu la ko jëme ba demé gi tasawudu subhan da nga ci fekk lu mel non day wax ne su ngeen joggé di jang yeen ndaw ñi bala ngeena jang dara na ngeen fexé ba jang luy jubal seeni pass pass ak lu koy jubanti pass pass bu jub yité do na señ bi la wax pass pass bo xamné day wër cëñ set wécc lér nañ faqaddimu al-aqaid as-sunniyyah mujarradatin an firan wa mirya su ngeen ko defé ba nopi na ngeen xamné nak murid bu ndaw bi waxambaane murid la ñëk di waru garam ci mom moy na fexé ba am yobbal bu doy ci tawhid ci wétal yalla soga sakku jang fiqh su kiat ak tasawuf jël tankam nek tek ko ci ngirum ahlus sunnah wal jamaa su ko defé rek mutti ci fitna awwalu wajibin ala al murid tahsil zadihi min at tawhid dal ki tek ne idha ibtada al murid bit tawhid والفقه عن تصوف مجيد منتهجا مذهب اهل السنه مع الجماعه النجا من فتنه تي نونو لا تيوريزي توح تربيه ايمانيه بوبو بندكو با بو خولي تزود الصغار اك تزود الشبان بونتو يو نيكي غيناو مقدمه بي لب تربيه ايمانيه لا تي موي نوي گمه يالا اك ملوي سي اديو noy gëmé malaayika yi noy gëmé yonenti noy gëmé téré yi noy gëmé bispench noy gëmé ab dogal muy arkanul iman as-sitt juroom benn ponk yi nga xamné ñoy ponki gëm yalla lolu mo jëm ci attribut imané tarbiyatul islamiyya bi tam ñoroon nako lool ndax nit ki boko tabaxalé pass passam bam wër ba lu mu bëgg tek ci kawam man ko ci tek day laaj nak nga tagat ay ciirem ci jaamu yalla ak djub ak sel lolou itam motax mu jaglel ñaarelu buntu ci tere yoyu ma tuddu tazawudus sirar tazawudus subban mu jaglel ko at tarbiya al islamiyya ci lay wax nan bo deme ci jawharun nafis mukallaf mu ne waxon na ne mukallaf mi ngi tambule fi awwali ash shabab jamono bo duggé ci ndaw rek ci waxamane rek don nga mukallaf mu ne jamono bo xamé ne nak dugg nga ci marhala bobu nak yow ndaw li la nga wara ñëk xam ginaaw bo défaré sa pass pass ba mu wër moy nga jang lepp luy défar say farata jëm lolu farata la mën ta ñak atep julli atep koor atep la la cey sunna la cey farat dang ko wara xam jang ko diko jëf ba nopp itam fexé ba xam frontière yi yalla redd ne bu ko kenn jeggi nga xam fa ngay yam ba bu ëllëgé do am bëggalum yalla té waxtu nekk nak ngay yam fa la yalla diggal tay baña jégé fam la téré tay saxal tuub tay nongu na jëf nga bakkar moy li wax na summata ma'rifatu ma yuslihu bi fara'id al-'ayn jami'an fantabi ka hukmi sawmin wa taharatin salat fardan wa naflan wa ka hajjin wa zakat thumma 'alayhi an yuhafiza 'ala حدود رب العرش جل وعلا وعند امره ونهيه يقف وان يتوب كل حين معترف lolu ci tarbiya al islamiyya ci lako jang ci tarbiya al ihsaniyya bi al ihsaniyya nga xamne moy nak bu mujju bi te moy bi nga xamne day tagat nit nak defaral ko xolam defaral ko jikko nga xamne ci la ak talibe di tab te moy selaw te li lepp serigne touba ko nito ci njangalam islam te hadithu jibril moko firnde sayyidina jibril mo ñu sallallahu alayhi wasallam ne ko diko laaj ay laaj lan moy liman lan moy l'islam lan moy l'ihsan mu tontu ko tontom yoyu ñu xam ci hadithu jibril bob serigne bi kon ci la nito yi yep talifi tere wel bi mu ñewé ci tarbil at-tarbil ihsaniyya mu ne tasawwur sigar bi yeen ndaw ñi na ngeen xamne ni ngeen di rafetale seeni jëf ni ngeen di selale seeni jëf ngir yalla moy ngeen di jaamu yalla ba melne yeen ngi jakarlo ak yalla lu ko hadith bi jangale won su ngeen mën ta ak fofu itam ngeen gëm ne yalla ba mi ngi leen di gis ngeen di fuglante ak mom ihsanukum ya ayyuha as-sibyan liman lahu al-arwah wal abdan an ta'budu Allah ka'annakum ma'a tarawnahu fattabi'u ma shara'a in lam takunu qad ra'aytumuhu fa huwa yara kull faraqibuhu lolou le serigne bi jembaton ci mas gi ko ñeuk top ci ash-shabab al-murid al-muslim waxabaane yi nga xamne ñoo ñeuk top serigne touba di ay talibé di ay julit ñi ñeuk wuyu abou wote dimbulé ko ci jappalé ko ci top ko ci musobo ak ñom yoonu njub ak yoonu dindi len takhliya len raxas len bañu sa wet ci lepp luy niru jangoroy xol fod len ba nopi duy len bañ fess dal ak ay leer ak ay ngeureum ak ay jikko yu rafet ba tax ñu muju nek ño xamne daño melne ay bidiw yu leer nañ yo xamne tay ko ci dajel ko waxtane ay melom wala nga waxtane ay mbirum da ngay japp ne koka rek moy mo fess dal mo yor lepp moy ka am lepp mom la serigne modou busso yi taw serigne bakki busso waxon ne fahumu kan nujumi man talqa minhum khiltahu kana sayyid al akhyar muritam yoyu nak te ma tudon ci legi ay kangam ñen ji ay rakam amna ci ño xamne itam nak dañu bayyi won sen lepp ñu jaayante ak mom di ay ndaw top ko diko ligeyal mu di len defar di len tarbiya bañu am liñu am tay melni ñu mel tay ñoñe buñu len tuddé xel dem ci borom bis bi di serigne daru hassan jay mom mi nga xamné li ci serigne bashiru andi doy de sekk luñ ci mëna wax doy de sekk misal te ngeen gën mako xam ndax yene ay setam te li ngeen ci xam xamna ne xaw bu ci genn wal waye nak ku ñu ñor la mom serigne daru ndax dama waxon de li ci tambali ndax xam nañ digam ak serigne waye xam nañ digam ak serigne bakki musso itam ndax ñom ñaar ak serigne ak magi mag borom sam daño bokkon nun gisse won serigne touba daño bokkon gisse serigne bolé won sharia ak haqiqa wër chamadou bassir wax né bi mi tuddu kangami serigne bi kenn ku né la la yalla jaglél bakki serigne daru dafa wax né serigne daru dé bokkon na ci baqiyatu salihin ñu bax ñi fi nekko biñu fi joggé ñi fi bayyi ñu dess serigne daru ci la bokkon mune mom nak amna mbokk mu ko wax legi bokk na ci lim gënon rañé ko ci walu jaamu yalla moy sawam la won qawam la won sawam qawam yeni jang naxu xam ngeen sira mubalagha bi ci faal te moy ko xamne wor kat bu mak taxaw kat guddi bu mak bokk bi waxna ko legui daana julli temir rakka par bis comme borom sam nim ko dan defe ñom ñaar seen digeunte dinañ ci ñew kon wor kat bu mak tekki wul kon ko xamne koruk farat rek la wor da daan wor koori farata yi di wor koori ngatt gay taxaw kat guddi qawwam tekki wul kon ko xamne ku daan julli farata yi rek la waye da daan def farata yi ak nawafil mu tek ci ne la yafturu an tilawati alquran musta dag am jangam alquran waxtu wu nek foko ma sana fek mi ngi jangal alquran seigne khadim jay bi di sama seigne daru sama xarit barki dem dañu and ñu siaré lenn ci njaboru seigne daru gi waye ñu gis ne kuñ dem rek ñu la fekk nga sa jikki bal quran di jang mo wa wax ma dama amna ñoo xamni seen ñaar fiis mom du manké mukk ben sama xel dem ci wax cheikh abdul bashir ji né loolu kon dañ ca roy seen mam ci né musta dag fu mu tollu mi ngi jang al quran ci la mësa dekk kon loolu lamuy tekki moy kon li al quran ambu ci ñangalé ci melé yu rafet ci jikko yu tedd serigne daru yoron nako ba tax ñu saña wax ne kon jikko mo doon al qur'an ndax taqo gum taqo won ak al qur'an mu tek ci ne daimul i'tizal wala daimul i'tizal ku dan saxal beru ak wet ak borom di xalat borom wa yalla mayon ko it nak muy ku teela am nak barke barke serigne touba bari lol nak ay talib ma sha allah kathirul adba waxit ne ci ñi ñeek top serigne touba ci la bok te yalla may nako mu dund ak serigne touba lu jégué ñeen fukki at an nako serigne muy wax nak ci melo serigne daru nak mom cheikh abdul bashir bu wax ne amna bis bo xamne borom sam dafa yonne ci mom te borom sam mom serigne cheikh abdul bashir neena momit ci gawari guddii la bokkon wirdam mo don temere rakka guddii gu nek mu yonne ci serigne daru diko wax ne ko man dama la nam lol gej la gis beugon nga siyaré sima seigne daru rocci ben kawar ci bob bi fekk dafa bejjaw jox ko ndaw la ne ko bo demé nga ne borom sam gan gi kat bam ma gané sé batay taxna ba talatuma dar lo xamni lu jëm ci biri adina lay doon gan gi muy bejjaw bam wacce ci sama bop ba nege ni taxna ba talatuma dara ludul rek lumay jëmeul ci sama borom lolou mu waxit nak nit ñu bax ni yag nañu ko wax ci ndek ak ci muju imam busairi gis nañ ci burdu muy wax naan biñ koy yedd ci bëgg gi mu bëgg kam bëgg te diko woyanto ka joye ka def yef te muy xassal rek bo xam da ko ubbe rek bax ci bejaw bi dafa ne tumal na bejaw bi nga xam ne dafa wacc sama bop ngir dima laye biir donte xam na ne bejaw ku ko tumalit dang ko takal rek waye sori na lol ay tuma ndax mom deug koy taxajuk ndax bu xasse feñ rek lamay tekki moy waxtu tiaxan jeexna waxtu deug fi nek ndax dañ wax ne mag mom ku dem mu dem ku demul mu dem te mune nak sama bakkat bi may digal lu ñaaw warul ci rere gumu rere xup gi ko bejaw bi xup ak magget gi bejaw bi andale ba tax préparé wul bopam mom bakkan bi ci jëf ju rafet ngir béré ngir berndel gan gogou nga xamné mo wacc ci bob bi té bi mi ñew mu ñew ci anam go xamné dafa bété ba dafa xawa jurok sax anam gu ñak kers mu né way suma xamone né bu ñewé duma ko wormal duma ko wék kon dana ko neubbu wala ma neubbu mbotam ba du feñ kan du ko gis inni tahamtu nasiha ash-shayb fi 'adalin wash-shayb ab'adu fi nushin 'an at-tuhami فان امارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا اعدت من الفعل الجميل قرى ضيف الم براسي غير محتشم لو كنت اعلم اني ما اوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم قادمه جهه فلو ونكو تبيت يم دون جوي اك نداوم نداوغا ت مو اسكن لك ون سرين بي يوني ون بيدي سرين بي jambat dal xeyna geejje gis ak nako señ bu yombe won ak waye mujj gi mu jafé ko lol misal ko ci ne ko xamne dal bi nga nekké ci sax waxtu ndaw di waxambaane ñepp la daan sétsi ñepp la jublu won ñepp la bëggoon waye bi dé bébé jaaw bi ñew nak han ñi la gënon na bëgg daan la top do xeyna melni ñu la xawa won gi da motax mu ne alarwa aliman wallat mashi shabibatu wa adnat bi mashibin mu'limin harama kon lolu day woné né naka jek daanañu joy bejaw bu len ganesse ni ko seigne daru don jambat waye cheikh ahmed lamine wax ci cheikh ahmed el bashir wax ci minam doli ci taxawayu seigne daru ak nimu dan taxaw ak njabotam ci ay digelam mu ne kenn ci ay domam wax na ma nema seigne daru dan len wax ni lu am solo na ngeen farlu ci taxawal faratay ci def farata yi jaamu yalla ak lu ngeen ci meuna doli ci ay nafila ndax man mi kat bima ande ak serigne touba ba negeni masuma fatlikou ben buma digale lo xamne njariñam mom Seigne Touba da ca nek musam lepp lumay digal lu nek rek moy lumay may ngeureumal yalla dima jariñ ci top sama borom mo xamne nak li mo wara nek shiaru serigne ak talibem amna ci magni ko xamne bako Seigne Touba di bolé kam ko don bolé di kenn ci talib yi dafa wax kilifa ga nek ki ma lay bolé kat dama bëgg nga and ak mom té bañ ko nax walbatiku ne talib bi yow itam ki ma lay bolé dama bëgg nga and ak mom té bañ ko jey serigne du nax talibé talibé du jey serigne Touba da wax na ñun ay serigne lañu duñu ay bo fi dara la du pays yeen ay donga ngeen du ngeen ni dak pays nak ak bour ak dak bu dajé jayent dal di am waye serigne ak talibé ak dara jayent man fa baña am té lolu moy yoru Serigne Touba kon nak bokk yi lolu day woné né ñom seen and ba bi ñu andon and deug rek la ak kolere qasida gi su ngeen xolé li ci Serigne Diaro wax Serigne Touba ci wax ko ne ko yalla rek tax ma ñew ci yow di bëgg ci yow fajuk aaja ak la ko Serigne Touba tontu nga xamne lama ci gëna yëm moy beydu mujju fala tazal fit tuqa war rusd mujtahidan kay la yulaqiyaka al asyan wal fitan loolu leral na li Serigne Diaro wax ne ba ma andek Serigne Touba ba jëmmi tay ji musuma digal len lu koy jariñ ci adina wala lu yam ci mom jariñal bopam da daf ko wax ne ko
1: warus di mutaidan kay la ila akhiyaka
0: asiyanu fitanu ah daf ko wax ne ko nak li nga nekkon ba am li nga am bu ci jog rek saxal ci njub saxal ci jaamu yalla saxal ci ragal yalla di ca farlu ay yak sa jabor soko defé rek asiyan ak fitan ak moy wala fitna dana la sori comme waxtu yu dafa xat lol nak ñu dal di ñeekante fofu rek lol dama ko bëggoon andi misal ndax Seigne Diaro namuzaj la min namaziji ash-shabab al-murid al-muslim da fay exemple bo xamne mene suko ñak tuddu ci ñi topone Serigne Touba te doy ci misal ci royu kay kuñ mëna roy ci jikko yu tet ci koy rafet ci ragal yalla ci maam ci jaamu yalla jubo ki bokkam waye sax ci deug baam li mu am tay lolu ko lañ ci deug moy lañu war ñun ñi leen fi wotu moy fexé ba seen tank yoyu ñu jaaroon ñu tek ci ñu tank di gor gor yeg nak bu baax nak lañuy may lool nak moy ñu yeg nak responsabilité bu dess bi teggu ci suñu kaw ak rôle bi nga xamne war nañu ko taxawé nak ci top seenum jangale te moy jangalem Seigne Touba ak wissara ko loolu moy tom bu mujju bi mom lañuy jéxalé loolu japp na né responsabilité bu dess la ndax waxon na légui ci bir garal bi may garal tem bi né jangalem Seigne Touba wutewul ak njangalem l'islam dara te alquran dafa fess del ak ay aya yo xamne day tuddu ay ndaw yu sacrifier won seeni bakkan sacrifier won seeni alal ci yoonu paspas ak yoonu wote jëm ci yalla tuduna ashabul kaf ke waye ay yonent xol sayyidna ibrahim biko yalla lay jox ar rusd bobu ndaw la ye ko ci walu tawhid mo xamne ludul yalla ak nen wala qadatayna ibrahima rusdahu min qabl wa kunna bi alimin min qabl baba xale la ndaw la ndaw lo xamne digna seug sambay digu net limu ne baba mi ngi don ndaw lu tuti leg leg mu xappa xappal beuri rek wax ki man bu jaxal ay ndey mak baye leg mu ne waw yow sama ndey kuy sa borom mu ne ko xana sa baye da ko ne man ko kuma mom mu ne ko man sa yaay mala mom munako yow nak kula mom munako sa baye nako wa sa baye ko mom nako xana bour bi namrose nu ko namrus nak ku ko mom mom bra nu ko ah lol nak du lajum gone mom noppi xamna kon ma ngay geussu ken ma wara mom namrus namrus nekul borom waye ñom khalaatu ñoo jema wutal namrus marom bob wala qadaatna ibrahim rusulahu min qabl sayyidna yusuf gis nga ko momit biko yalla natu natom bob ci zulaykha baba ndaw la walamma balagha ashuddahu alqan wa ashuddahu moy bam tole ci ndawam deug deug lako yalla jox xam xam ak nubuwa warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsi ci lako sak won waye gis nga lamu jangale fofu en tant que ndaw jigen ju mel nam wara mel nek fam wara nek am lam wara am ci adina ci zahir ak lepp wola ci bopam ngeen wet nga ne ko dama ragal yalla hadith ba lañuy fatte hadith bobu ndaw amna ci wal hadith bobu sallallahu alayhi wasallam waxna juroom ñaara ngi ño xamne su yawmal khiyamé yalla dana len tabal ci kéram bis bobu nga xamne kéruk yalla rek fay nek tuduna ci gor go xamne jigen ju mel nam wara mel ci lepp wo nako ne ko kay ñu anduma yalla mu ne ko inni akhafullah dama ragal yalla waye tuduna ci shabun nasha'a fi ibadatillah aw fi ta'atillah ndaw lo xamne dafa gimmi rek ci jaamu yalla dafa lagal ay dafa téra lagal ay ciirem ci top yalla ak jaamu yalla dara fe ci wax seigne touba leen kon alquran fe ci yonentiye borom xam xam yi ak ñeneen nit ñu bax ñim tuddu ñep yu ci upp bañuy def dalawara yeen def ak mawaqif yu reey ci histoire baba ay ndaw la sunna itam bo ci ñewé da ngay gis ni sallallahu alayhi wasallam joxe won solo ndaw pour ñu mëna dégg jangalam seigne touba bi nak ni mu orienter ndaw ñi bañu mëna yëg responsabilité bobu ba xamné ñom li leen war waru gar bi dafa dis waye nak buñu gor gorlo rek dañ leen ko mëna yobbu inshallah taala hadith ak yi bo xamné ibnu mas'ud ko netti sallallahu alayhi wasallam du wax na yeen ndaw ñi ko ci xamné am nga lum denc soxna muy cenn na denc soxna ndax su ko defé moy tax du xol lu mbeut xol teyit du moy yam su fekenteene amul cenn lu meuna denc nak na saxal koor ndax koor moy dam banex bi nga xamne moy tax bamuy xol lu mbeut xol bay jef lu mbeut jef ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-fard wa man lam yastati' fa 'alayhi bisawm fa innahu lahu wijha benen bi ci islam bi hadith bu am solo bu xawa rar touti waye teunk rolu ndaw ci diine ci l'islam ak ci njangalem l'islam te mo njangalem seigne touba hadith bobu al imam bukhari moko solo ci al adabul mufrad dafa wax ne kuñu wax sulayman malik ibn al huwairis dafa netali ne dañu ñew ci sallallahu alayhi wasallam nek ay ndaw shababa baatu shababa la jefandiko shababa jam'u la ci shab comme shuban ñu tollo ay at waxamaana yu tollo yu masé biñu ñëwé ñu am ci sallallahu alayhi wasallam ñaar fukki guddi mu dañu jangal diñu waar diñu yé gis nga seen yitté yitté ju kaw ñu kawé ji amon ñom daw biñ daan jog mu jaral leen ñu bayyi seen njabot bayyi seen lepp dem wuti xam xam ci sallallahu alayhi wasallam biñ fa défé ñeen fukki guddi benn bis mu yaakar né nam nañ suñu njabot ndax ku ñewante nit la ku am yermande lan la ko waxe mënañu kay leen nak ma ñaanal leen ngeen del waye bala ngeen del nak ma denk leen nak ñetti kaddu yi nak mu yu am sam ginaaw yalla dogal na samp ngeen kër am ngeen di soxna am ngeen ay doom wala ñenn ci yeen am nañu su ngeen démé na ngeen jangal seeni njabot te digal seeni njabot lu baax te jaamu yalla rawat na julli te ngeen koy defé nima koy defé te sa waxtu jullu jotate na kenn ci yeen noddu ka mag ci yeen jité nan la ko wax irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aytumuni usalli fa idha hadaratis salatu falyu'addin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum man hadith la bo xamne imam bukhari andi nako ci al adabul mufrad gis nga ñett yoyu mu tuddu xamna ma teunk rek moy jangal sen njabot ak digal len ak jaamu yalla tam tuddu ci julli day responsabilité bi nga xamné mo war digënté ndawli waxambaane wi nek manam borom kër bu ndaw bi ak njabotam muy mas'uliyatu ta'lim té moy responsabilité jàngalé ak xam ginaaw nak mom bimu jàngé ba xam li mo wara xam ba nopi nak na jàngal njabotam nak té xamal leen bi ci dolli ko wat moy mas'uliyatu al-amri bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar responsabilité diglé lu baax ak téré ab safan koku it ku ne xam na ne waru gar la ci ndaw yi legi ndax wax na na ñom jamono da leena soxla lool ndax li yi jamono andi ci ay def yi bari na lool te def yoy yep ndaw ñi la gëna deggmal ñom la gëna concerné kon ñiko wara relever ba daan ko ay dekk la niko sey cheikh abdou do waxé ne def yi moy dekk yi dekk yoy nak dekk waxuma dekk buñu sant dekk moy comme mbeur mo xamne dafa jog dekk morom mbeuram mu wara jaamar lu mom ba daan def yi ñu dekk nak té moy jafé jafé yi am ci walu yar bi ci walu média bi ci walu internet bi yoy yep ndaw ñi la gëna viser kon ndaw ñi ñoo wara jog nak ngir num tudati mana taxaw lool wara fé kon moy ñaaral responsabilité ñittal bi moy jaamu yalla gi mu tuddu nak té jaglél julli place spéciale julli da fay liñu wara diglé ci njabot ndax suñ ko defé nim wara def niñ ko wara defé moy dëgeural communication syllabi rapport bi dox digënté jambi ak boromam ba nga xamné dana dox digënté ak jëflu ñaaw ak jëflu ñu sip inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kon yoyu lenn la ci yi nga xamné sunna andina ko ci responsabilité ndaw ñi Seigne Touba itam leralal ko itam ma jéxalé fofu muy mas'uliyat tarbawiyya ta'limiyya bi té moy responsabilité yar bi ak jang gi ak jangale bi lolou itam nak ñepp ci wara taxaw way ndaw ñe ci raw motam wax ya ayyuhas sibyanu la tashtaghilu 'anil huda wa bil 'ulumi shaghlu xam ngeen ko beyd yoyu siwna na ngeen fexé ba seen yitté jëm na doon sakku ak njub ak sakku xam xam té ngeen fexé ba bu leen neenal ben xam xam xam xam bu am jëriñ bu nek na ngeen ko sak dal wax sax na ya ma'shar ash-shubban in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman 'ala 'amal yeen ndaw ñi wax baane su ngeen ragale gatch na ngeen jital xam xam ci kaw jëf seigne mbacke musu digna la wax ne ku wara xam te xamo da nga rus wala nga wax lu deug ya na nga dem fo xam ne da nga laaj fuñ la wara laaj nga wara tontu nga ne xawuma gatché ngo nga bañ gatché tax nga wax lu du nona akhtar mo na yoyu ku wara xam te xamo seigne touba motax ko na ngeen jital xam xam tek jëf benen mas'uliyé bi moy mas'uliyat akhlaq mas'uliyé akhlaqiyya ijtimaiyya responsabilité jikko defar jikko yi ci walu yar ak ci walu jaxaso ci société walu social kokk yi tam seigne touba tegg na ci lu yaatu ci tasawwur sighar dafa xne yeen ndaw ñi su ngeen bëgge dab mag ña ci martaba yu kawé ñu amé won kay leen ngeen diglu ma denk leen denkane bi na ngeen sakku xam xam te boole ci kers tay saxo sante yalla tay selal li ngeen di jëf te ngeen tabe tay nopi te lewet rawatina bu ngeen di jang tay muñ te sam te lu ngeen di jang ak lu ngeen di def nek ngeen fexé ba deg ko deg maana ya te ngeen farlu ci top yalla te baña nono mo waral daayira yi ngeen di wax bu len baril ay wax ci lu amul jang bu len baril ay nelaw na ngeen di maytu yak yak gu meena doon yaqku alal yaqku tan yaq jikko yaq lepp luy xettu yaq rek al fasadu ci alif gi nga xamne al istighraqiyya na ngeen moytu gistal moytu len reuy moytu len bañ ku bax te ngeen di sakku leer fu ngeen toll kon saxo len deggu ak wakilu ci yalla ak toroxlu ak gattal seeni mebet te ngeen bayyi xel teggin yar ak teggin yeen ndaw ñi fu ngeen toll na ngeen taxaw mom te diko sakku ndax moy maye tuyaba da xam xam bi kat lu bari bari bari te sakkuule te tegulen ko ci rek teggin lor ak ciono dong lay jural borom muy fukk yef ak juroom ñaar yo xamne señ bi tudd nako ak yo xam da ko diglé muy ay melo yo xamne waxtu wexat da kon ñu man ci detaay bu baax ak juroom benn yef yo xamne da ko téré momitam digal nak ndaw ñi nak ne len nak bokku na ci li len di dimbulé ci ngeen mëna am martaba yu kawé yoy ak jikko yu baax yoy moy ngeen di tan ñi ngeen di adnal ak fi ngeen di fréquenter motax mu ne bu len tog ak ludul bu len and ak kudul nit ko xamne jëm jo xamne rashid la bu mu don safir da nek rashid rashid moy ko xamne dafa yewu ci yalla yewu ci lu bax djub mu ne koka moy ki nga xamne bo toge ak mom dalay genné ci djuroom tabal la ci djuroom ma jéxalé ko moy dana la genné ci ngistal yobul la ci selal genné la ci ak reey yobul la ci toroxlu tabal ci yow toroxlu genné la ci ak noné ak bañ nit yobul la ci ak labir genn la ci sikki sak tawfit bu deung wala pass pass bu deung yobul la ci khairu yaqin pass pass bi gëna wër waye genn la ci bëgg adina ak bëgg daraja ak bëgg lepp luy lor ak bëgg alal ak bëgg banex yobul tabal ci saxol bëgg yalla ak bëgg lu baax ak sak lu baax kon loolu bokk yi buñu ko déggé bu baaxa baaxa baax té jëm ko bayyi xel dafa naane danañu yegg responsabilité bu dis bi nga xamné mo téggu ci suñu kaw ci ñu wara mëna top nak ñangalem Serigne Touba ak ñangalem magam ñu bax ñi mëna taxaw itam nak ci tassara ko te tassara ga nak dara jitu wu ci kon jang ba xam li ñu wara xam defar suñu jukk ba mel nañu wara mel soga nak roy roy nak mag ñu bax ñi andando nak top ci ginaaw suñu kilifa yi te xam ne ku nanguwul kilifa ku nanguwul am kilifa faaw setan nek sa kilifa Serigne Touba ko waxon mo xon ne nit ki bu amul serigne bu mat serigne bu koy tete diko wamat shaytan moy serignam kon nañ nango am kilifa te teunku ci sen ndigal tay sori sen téré ma ngi jéglu baaxa baax tay sante tay ñaan yalla defal ñu déggal top lu ci dëng rek gën xamné ci sama matériel ak ñaak mëna léral lu ci jubitam baaxu yalla ak barkam liggéey Serigne Touba ñu ngi siaré kilifa yi baaxa baax nuyu serigne bi diko siaré waat di jéglu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: إلى الله
1: نملا يبال يرمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار ديكو تكي لوخول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا داخ داغال نا سي اب جوليت موي ديم دي فيتلو ولا مو ويري دي ديم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين لي نديو سي فيتلو دي موي ني فيت يارامام خام ني ني جانغ خام خام فاج ني خول يارام وي اك جومتي اي نام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gëreem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajj bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit duko def lolou lañuy tuddé kahana té yaronte ay salam non nako dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolou luma ta moytu la والله تعالى اعلم بوكو مي لاج نانا كو تيغون دا سي رون غارب خوب يا دي واد دي تابي تا نخم با سوبي سوبي تافكا خينا ولا خيب ولا ملاوا ناخ نخم ما دنا من لاب واو خوب غارب دي بو سوبي ام نخ داني جاب ن نخما مناتو تا لابال لودول موي اب تين بو نتي دكو الله ناخني مام مويتو كو داي جاف ay bu rek sun barab yi nga xamne manis na sax ba ndox mi xobi garab ci dug kon buñu sagane ba xobi garab dug ci ba soppi ko momo ndox mo na tutal labal wallahu ta'ala a bokku mi lañ leena da bakku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wëral gëm yalla am fexé ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam day deppoo pass passu ahlus sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexé ba jang tawhid ba am tawhid am tawhid jang ko ba am ko kon ko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bobu bu deugarut yenen jaamu yalla yeb ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ñu man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu deugar motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxati nit wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen jo xam dafa gisoon bax ba set bi mu toge abdi neena gisat ko mo ñen def day sangu ci safa wala day xaar ak dir ba xam dana set wala detu wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara ju ñeek je mo setu gudon fakke nak bim sete ak bim ko gisate man na fukki fan ak juroom man na donat bax ndax dañuy wax ne ak laam digeenté mbeur ak morom mo du yees fukki fan ak juroom bu xassama fukki fan ak juroom rek man na don gen bax kon bu gisee bax wala mu gis dara man na japp ne mbeureug la bu re nak yu mel nonu mom dakoy nemeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gisee lu yes luy genn mu xam ne kon muy genn kon julli waruko waye su gisee mu fen bi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nana kuy weddu weddu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jam sante mom wala det wa wirdu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ji war wala lu yitel te baña bari fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu leni assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol ma fay nuyo boko defé farata ci jallana kon ay jamante yoy mom man nga nek ba agale wertu waye budé nak doon laaj tay lu yittel ndax téré wuñ ay baat yu neew te yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol lola man na ca tontu parce que da ko laajon lu ñor lu far te jamp man nako tontu agale wertam waye waxtan dal muy baat ay baat yu law law yu dem lañuy téré kon ay baat yu neew te yittel téré wuñ nit ki dugal ko ci biir wu duma xosam wallahu ta'ala bokku mi laaj
1: bayd wi nek ci wakan haqam neena mu gis ci ay nusakh yu wute yen yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serigne bi moko dan faral di def dana talif ak qasida ñu yag mu am yum ca defaraat waxe ko neneen motax yi ci nek do yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serigne la bayiko wallahu ta'ala a'la mbokk mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis ba yoy jotté mu julli ko julli suba julli tisbar julli taksan ba buñu julli timis ci ëlëk sa la do da fatlikou ne julli wuton timis dem nu ngi def bu fekke ne ci bir julli timis gi la ko fatlikou ci amu jëlu man ñaari rakka ana ci rakka bu nekk la nek wala rakka ñaari bu fa soobut fatlikou ko da dag julli fay timis da wessu dor julli timis ci taw bu julli won timis bu selmal dor ko fatlikou day fay timis bu nappé dora da fay timis dem faton bu nappé bamu wat nak timis ci tew yi bu fekke ne waxtom jeexagut waye julli ci digënté bi mom nga xamné seen waxtu jall na te julli won na len doon fay doon bamu waté ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena wërseuk ñi wax naan ko def sa wërseuk dana doliku te mu melni yalla suñu borom bind na kenn ku ne wërseugam doliku gogu nan lañ koy dégg wa lol de borom xam xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokku na ci ni doliku barkel ni bon na ngor fekk du barkel ni ne bu defé nangam nak dana tax bo sogu barkel ba man ca jariñu lo xamne bu du futon lola wo sogu du ko jariñ lola man nga dugul yok xamne yalla ni bindi gambi mo ne wo sega man na don li man na don li man na don li su defé li nak ki lay ag fele ani mel ne am ñetti xéti wo sogu yalla dogal ci mom benn bi ak luma na xew dana fi jot bi ci dess nak day def nangam ak nangam dur ca jot dem nono loy lañ wax ci ab adjal ab dit yalla nopp da ci digi waye amna yu sax ne ku koy def dana dafa digi yok wa mu ñu ne dig bu yok bi moy barkel dund gi barkel la wa am ñu ko fi reey ne jam bi da am dig bo xamne mo faw bu agay ci lay faat mu ñu ko wessu mu ko waye amna nak ay dig dox ci digënté bi yo xamne ay jëf yu baax man na ko ci musal ay jëf yu baax man na ko ci musal lolu ñi degg hadith bi wax ne ku bëgg yalla talal wërsegam yexé ab digam lay jokk ak mbokam digir yi la ci borom xam am man na doon yexé ab dig ci barkel dundu gi yok wërsek ci barkel wërsek man na do jëm yok ci kaw nit ki am ñaari dig dig bo xamne mom du ko wess am wërsek go xamne ak lu mëna xew dara ci jëf wa amna wërsek go xamne jokk mbok moy tax mu jëf bu ko jokkul ci jëf wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena dañoo miras seen mbokk neena seddeli ala ja ay saam neena saam biñ fetele won way juroom nak ñu fekk xaaliss ci biir moy laaj atep xaaliss bobu wa bu leere ne seen way jur ka faatu seen kilifa ga faatu kañ don don mo fa bayyi xaaliss ba de buñ ko gisee dañ ko wara miras kon dafa melni dañ doon miras am ci ala ja luñ gisul kon bu feñe ne ci benn saam koko yere le ko jox way joxuñ ko xaliss bokk kon xaliss bokk dañ ko wara genné miras ko kenn ko ne am ci walam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da bëgg ñu wax ko hadith bi ndax wër na wala dé ak lu muy tagi nim lim wax nak leerutu man xena da bëgg wax hadith bi naan yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannata qabla al-aghniya'i بنصف يوم مرعي بك وخي إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائه بنصف يوم وذلك 500 عام أمنا بين الرواية بوخمنيت إمام مسلم نتل نكوية داوخنا إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا إلين جيتوا الجنة ana xalif yoy wax dal ne way ñak yi julit ñi ñak ni danañ jitu aljanna way womal yi
0: lu mat genn walu bis te moy juromi temere ndax bis bis penc jinni at la tollo da lañ jito ñoy aljann liko borom xam xam bi tekke nak moy fuqaraaw yi amuñ luñu leen di hisab ma bu amé yit lu tuti lay doon kon ñoom li jënd seen bir mu jeex ñu tabbi aljann mo gëna gaaw way woma li nga xamne faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon loolu mo leen di yeexal waye ñoom ñep aje la gi dina ben hadith bu gis deggal lu ne yu dessal ne taxaw na buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ñafay dugg moy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljanna lañ waye nak duggaguñ kon dañuy lejje di seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foko jëlé foko duggal mo leen di yeex tabbal aljanna fuqara yi nak amuñ alal du ñuy hisab di lañ bat ba buñ ko amé yeb bari wut kon seen jur da yombale jenti wallahu ta'ala a'lam mako mi lañ neena goor go xamne buy xalat jigen da am ndox muy genn ci mom waye ne nak du jeñu ni man ñi di jeñu waye mu nta xamne ndox ba xam masjid la wala man ni muy la da xam sang war na ci wala deet waaw man ni yeug masjid bokku man ni mo buy genn day jeñu and ak ba neex buñu xam bu rocké dafa genn ci nit and ak ba neex bimu baxu andal sang war na nit budé masu nak japp lay waral ak raxas sa def féké man ñu da génn té andut ak banex mba bok andut ak banex bu baaxo andal ni gi ko aw yaramam di xafan mu wok ko bu man ñu génn wala dafa jaxoso won saxna masalan ba nopi dem sangu ji gëna ba mu jékki jékki man ñu génn ci mom té andut ak banex man ñu momu gëna buñ ko raxé japp lay waral way du waral sam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna da ma sa am bis mu fatte julli jey ginaaw mu julli suba ba julli tisbar pour ko fatlikou muy laaj atab lola bu fekke ne du bis bobo wessuna de tisbar bis bobo wessuna da ngay fay rek geyja nga fato ngi koy julli yene ko fay bu fekke ne bis bi ngi ko fatle gono moy di nga julli tisbar bono pete tisbar ji waxtom jeexagul kon bo faye geyja bono pete nak dañuy sop nga bamu wat tisbar ji nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki def ngor jigen dé bakkar la def bakkar nak du genné nit ci diiné kon nek ku dëng la fasikh la l'islam xandane ko jekk ñu def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julit lañ ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba top mu japp mu gëm né lu dagal la ndax daganal lu haram mom kuko daf te xam gëna bo xamé né lu haram la té amulo ben ngant do jahil do ko do dug ci islam waye da nga bëgg wax né li ñu nan aram na aram té gëm ko koku ak kéfer lu mom bu fekké dé ku dëng ni rek nak xeyna top no wala yar bu bon moko ci duggal mom duko daf loolu bakkar la bu ko islam ray lo woné bañu ray koy duté ab julit ray dañ ko dafa liñu defal julit ni wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena da doon julli neena mom ñeneen nit ñu taxaw ci basam go xamne ñet nit ñoo ci xat neena am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal ñen doon jeggi far gis ak basam gu leew mu seug diko far ginaaw mu jaxasone mu kabarat muy laaj atté bu mu def xass kabar du julli kenn waxu lu ñu xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xajna fa nafa dug bu fa xajit na taxaw te ginaaw ndax sappe bu xafé fess kenn wërse ne di boxante kon ginaaw xamna ne sun taxaw ñett ni def xaj te fess ne kun jeeratut muy bayyi xel keneen ku ñew loolu mu def nak jeggi ay fey seug di far loolu jëf la te jëf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jëf ci te nimu waxe ni mel na ne dox na jéggu seug na sigi wa loolu nak jëf ju bare day yaq ci di yaq julli ga kon liko war moy julli bako yakuna da wara dag julli yo kabarat dug ci julli ga ene luma na xaw na moytu lu mel non ko xass kabara ci di julli taw fi nga wara taxaw keneen ku ñew du dug ci mom mo wara ligenti num ndax ba dug ci sappay bu fekke xajna fa wa yow waro ligenti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dug mom mu yexe ñew ben mu xaj ci sapp fi xamna fu mu xaj dana ko dug xaju fu mu jokk ci yenen sappay sos seren sappay di ginaaw and ak ñeneen ñi ñew wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci liñu sax sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aaje wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta ban nga xamne niñ koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seenu wo ci lum lay fay ëlëk seenu wo ci daram lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aaje wonako ni ko aaje wala lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara saraxé bari lepp lu am jariñ rek man na doon ar khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi saraxé moy koku aaje wo koku aaje wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sa da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokku mbokk la ñaari yu ngay am xeyna limata moy rek moy sarax mom amul couleur amul melo amul jint bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoy amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lu am jariñ gis ku ko aaje wo nga jox ko ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxé ko bi sangam ba amna lu ci rax sarax ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci wax ji wax ni fegg nañ ko ñu wax ne dagan na ñi mujj ci borom xam xam ngeer mi nak ñi tuddi al-mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yor bi diw su baba buntu ñaan lay dugg bu wa dagal na ci luddul ak wotul ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga julli tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono yi jant bi solo yi timis jot nga xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay joge fi nga nek ay sa mi dem xam nga ne bala nga fa ag fajar jot señ nga julli timis ak ge dor dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge waye lu melne digeunte takusan ak timis ken doon boole lu melne ge ak suba ken doon boole lu melne suba ak tisbar ken doon boole kon yi dagana boole ci tukki dal moy tisbar takusan ak timis ak ge yaangi ci waxtu ndek li fasiyene jëm fo xane bla nga fa ag waxtu ñaara lu jeex mun señ ga julli ñaari waxtu yeb dox dem wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dafa yore ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tegalel kenn koy daam lu koy jox dafa jox 5000 ngir mu nek ab loxom mom ñu laaj ba xam nak lol dagan na wala deb wa bu fekke ne ñom ñepp ñu ci jibo de dagan ndax loolu liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga dajale tegam buñ soppé nga jox ko kako mom loolu liggey la sen neena li may liggey nañ ma fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam nim tollu buñ ci jibo dagan na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ño xamne dañuy wor di laaj ay ndimbal ndax seenu mbeur di waja bare wala ñuy waja fu bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba nopi dal di wut laaj ay ndimbal muy laaj ak ndimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu ne ci laaj ndimbal bu la neexi joxe ndax kon lu dagan na su baba ay bu de fo mo xamne deganu ben deganu ndax mom dañuy tere ko def wala deganu ndax lañ koy bolel yu bare ci fay fi nak jëmmi fo mi dagana yi liñ koy bolel taxna deganu na bari niñ ko defé fi deugunut ndax njabar da ca nek yi ñaawé cey feñ ak waxto yi cey faat ak awré cey wunni ku yoyu taxna deugunut deugunut jël jël kon boba nak kenn waru ca jappalé ku cey yëngu kenn waru ci dablu ci yëngu wallahu ta'ala a'lam.

delu sunu ak yeen ci sunu yobula suba bi nu baxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi ci katnul yalla subhanahu wa ta'ala ak baxam ngeen di ci and ak seen bokkum dara seen bokkum talibe seen wolere ci l'islam babakar loum nu sant yalla borom bi tabaaraku ta'ala ci ni ñu maye ni ñi yew ak jam donc delu dagan ci daraje mustafa sallallahu alaihi wasallam yalla na yendo jam no ngi ñaan tamit sun kaddu fekk len ci jamm ak salam jamm yu yep na waxtu nek yalla na yalla di ñu xeer ci ni du ko jamu yalla ndax da tax jamm sax ci barab bu manti nek ño ngi ñaan yalla jamm jam ci aduna bi yalla kel doli rawati nak fepp fop ju lu nek bu lol weso tay sax bokku na ci li saw jamm ci lañu wax muy lu jëm ci wo ñaari wajur naka lañu wara nekk ak ñoom ciofel ak wegel gi nga xamne ni ku nekk war na ko jëme ci ay wajuram te muy nekk lo xamanteni fardu aynin la amul kenn ku ci mëna yubale kenn niki lek ak naan kenn mënu ko defal kenn ba ci dess yeg ni def nako buñ jëlo ci alquran nak moñu wax li nga xamanteni mom moy wek sa ñaari wajur mo ci seen wet ak teral len ci ñetti façon yu ñu xam yépp muy dundal len budé wal alal la noyal sa kaddu boy wax ak ñoom bañu yegg ni amal nga len yermane ak ciofel waye tamit bañ leena jeppi bañ leena ñaax waye wacc sa bop rek bañ yegg ni lu man de xew yow jabon nga ci seen kanam lolu nak alquran mo gëna dëhëral digënté bobu né xam ngeen nabi yalla né wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan ihsanan gogou nak bu dé doolé la nga toll fañ toll won ñoom yow nga toll ñoom fañ toll won ci am katan ñoom ñu ñak ko waxtu woy jëfënte ak ñoom na nga noy ci sa kaddu waxtu woy jëfënte ak ñoom na nga dundal sa alal ci ñoom na nga leen yeeram na nga leen amel ak wek donte wajur la wo xamne tamit nam wara mel ci jikko meluna yow waru gar la ci yow nga noy ci wetam nga teral ko nga dépense ci mom nga yeeram ko nga wek ko lool motax yoonent bi sallallahu alaihi wasallam bi amé ko laaj nako ban aq wala kan ci doom adam mo gëna am aq ci man muné ko sanday muné ko suma noppé mu bam du ko nako sanday muné ko suma noppé muné ko sanday da ci waral ñett yoon yépp muné ko ummaka do na suma abaka borom xam xam li ñoo ubbé né bu ñëkk bi moy ndax sa wajur mo la ëmbu ak ëmbu ni ci aju yépp wahnan ala wahnin jona yak naqari yak metti yak yep di say bak bagn nako benen ñu wax na jigeen wirut kon lolu day tekina eumbu mo metti metti go xamanteni motax mu ne ko bu ñeek bi sa yaay bu ñaaral bi moy mo la imbi te bimu lay imbi ñepp dajanañ ci baatu anadium ba mucc nañu ne mucc na ci jamm kon da melni leneen lu mucc manona xew ci digeenté bi kon ñaarelu kaddu yent bi mi ngok ñettel bi mu ne ko mo la nampal borom xam xam yi lo lañ ubbe kon nampal ak ci aju yep mu di la bot di la yeureum di la jël ngay def sobe ci kawam bo ñak ay ñaram mu ñak ko so oppe mu sour bo xefe mu sour du xam fu mu ñime gudde ak beccëk lepp diru ñaari at motax mu ne ko sawa jur bu jigen ba mi ñetti yoon borom xam xam ubbe na kon ñetti digënté yoy la digënté ëmbu ak imbi ak nampal bokk yi lool nak bu ñu ko sét lool ñu xamne yalla jox na wajur dayo li lay xamal na jox na wajur dayo donte wajur la wax na wara mel melni ci ko fekk nañ feneen mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi sunu dan xana du ngeen dik ma wax len bakari gëna mag ci bakari
ñu ne ko ahaka yëmu yàlla yoni mu ne leen bokkaale yàlla. ñu ne ko bu bokkaale yàlla àndoon nag mu ne fitnaal sa ñaari wajur bokk yi, fitnaal sa ñaari wajur ci wax wala jëf, ñàkk nooy seen kanam, jaani leen paa bi ki muntuk ak moom, mère bi daa lii dafa laa. yépp dañu gis ne danger bi ci nekk dafa tolloo ak danger bokkaale yàlla, moo tax yàlla ci kàddu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu lëkkale ñaar yooyu. xanaa du ngeen ñëw ma xamal leen Bakar gën a mag, ñu ne ah kay mu ne bokkaale yàlla bu ci topp mu méngale ko ak métital ak fitnaal sa ñaari wajur, moo xam ci jëf la, moo xam ci kàddu la. kon bu njëkk bi mooy xam ne bu ñaare bi ñoo tolloo dayo bokkaale yàlla lu muy mën a yóbbu nit ci alkane ak toroxtaane, fitnaal sa ñaari wajur mën naa yóbbu nit ak ci alkane ak toroxtaane ju ko raw. wax na ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dañu di ko wax, mi ngi suuna ba yàgg mu jóg dëgg mu sukkandiku aw yet di ko wax di ko wax di ko wax ba ne mboolem saxaaba yi nekkoon ci wetam yépp dañoo ngéejë woon yonte bi sallallahu alayhi wa sallam noppi. bokk yi kon wajur a ngi noonu, moo tax mag ñi dañuy faral wax ci wax wolof ne wajur boutique la bu ubbee gaawal jënd, ndax bu xasee tëj doo gisete feneen doonte yor nga li nga xam ne mooy njëkk. loolu nag sëriñ bi wax na ko ca naji qalaal xaaj, noonu li war a wege, nu war a ànd ak ñoom, noonu war a liggéeyale, noonu war a suufeel sa mbagg ci ñoom, ndax daa bokk ci yi nga xam ne moo gën a gaaw alak nit, te mooy ñaari jikko yoo xam ne jaaroon nañ fi, muy bew ak tiitaru. te loolu xadis moo ci wadd, yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne dee nañu ma ci ne na ngeen wàcc seen bopp, delloo seen bopp fi ngeen jógoon di seen néeg ndey di suuf, ba kenn du bew ci kaw kenn, kenn nit du tiitaru ci kaw kenn, ndax nit li muy tiitaroo lépp, waxoon naa ko bu dee lu ñuy lekk la ca dàq dëppoon nañ ci ne lem la, bu dee loo xam ne la ñu sol la ca gën a riche dëppoon nañ ne sooy la. te bokk yi ñaar yooyu ma tudd yépp benn bu ci nekk ay gunóor rek ñoo koy liggéey, yi gën a doyale ci mala ci rab yi. kon lu lay tekk ne nit li am solo ci moom mooy jëf ju baax, noo ngi ñaan borom bi tabaarak wa taala mu saxal ñu ci, nar gan ñu ci, noona ci noll ba bu ne rekket ak borom bi am radiallahu anhum waradu anhu. loolu nag alquran ñu koy am dalika liman xashiya rabbahu, yàlla na ko yàlla defas defaleen ko bi xormat sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. du ñàkk dañ dikkaat beneen yoon sofaat ci tomb boobule, ndax des na lu yaatu lu baree bare. jërë ngeen jëf, wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.